0: دا د جمعې مونږ لا نړونو د ده دا عذر معقول دی او قبلېدی شي. اوس یو سړی دی چې د سړی د جمعې اډو تیاری نه ده کړی او د جمعې مونځ ټایم کې دا وایي چې یاره ما داسه عذر راغلی نو تا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی دی سهار وختي د مونځ دپاره پاسېدو تیاری پوره کا په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم. خو دا الارم غلط شو فجر پتی پاتې شو نو دا عذر صحیح او معقوله دی. نبی علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې لیلۃ التعریس کې دا واقع راغلی وه په وخت باندې چې دی پانسېدو بلال رضی اللہ عنہ مامور کړو بلال رضی اللہ عنہ نه هم چې دی خوب ورلو تر دې چې نور راووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو له تسلی ورکړه چې ځئ دلته نه فوراً وځئ او مخکې چې دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاړو بیا چې دی او د سنه صحابه وکړل اذان شو سنت شو بیا چې دی قضا مونځ وکړو. نو دغه شان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دي او چې څنګه د سره د اډو عذر تیارې نه نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو ارادو الخروج الله پاک فرمایي که چېرته هغې اراده د وتو وه لا اعدو له عدته نو دوی به ځان له تیاري کړې وه ولکن کره اللهم بعاصهم ولکن کره اللهم بعاصهم لیکن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسېدل فثبتهم الله پاک دوی روکا وکړل. وقیل اقعدوا مع القاعدین او وی ویل دی ته چې کینئ سره د ناستو خلکو لو خرجوا فیکم که چرته دی تاسو سره وتل ما زادوکم نه به زیاتول مګر الا خبال خرابی ولا اوزو خلالکم او دی به کوشش کول ستاسو په مینځ کې یبغونکم الفتنه ستاسو په مینځ کې به فتنه چې دی هغه بیګاړ به چې دی پیدا کول. وفیکم سماعون لهم او تاسو کې د دې جاسوسان دي د دوی والله الله پاک علیم ډیر زیات پوه دی به ظالمین په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټول فتنه من قبل د دینه پیلا وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې رالو حق وظهر امر الله د بدر ته اشاره ده او ظاهر شو د الله پاک حکم وهم کارهون او دی چې دی ناخوښول. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول بخیر، ستره مشه، سحر بخیر. تاسو غږ ور دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک. نن دا منگل نه سه شنبه ورځ دی، سوی کال د جون د میاشتې شپاړسمه، د اسلامي کال ذلحجې دیرشمه، او د هندي کال د حل دویم نیټه ده. دا وخت دا مهم لمحو سره ستاسو سره سحر سبا کې تاسو سره ستاسو ورور ستاسو هوست احمد زار د خبر نړۍ سره حاضر دی. اول باندې کو هډ لاینز بیا ورسره تفصیل او تجزیه بلور باندې هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران او د امریکا ترمنځ سورلس نکاتی مفاهمتی مسودی تفصیلات رامخ ده شوې دي. نړۍ یو وار بیا د امن په لور تللې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د غنمو او د اوړو د بغیر د وقفې پر اهم کولو یقین دهانی ورکړې ده. د وفاق لخوا مداخلت مطالبه هم شوې ده. بلکې یو وار بیا د سرو زری یو تول قیمت کې لس روپو نه زیاتوالی شوی دی. دا نه هرموز پرانستو او د امریکا او د ایران ترمنځ دا معاهده له ختمي شکل ورکېدو باندې فرانس او برتانیې خپل تیاری بشپړ کړی دی. میکرون یو بل وی اعلان کړی دی. یونوی مشهور دینی عالم مفتی عبدالقیوم خان هزاروی په حق رسیدلی دی. بنگلہ دیش هم د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي ختمېدو او د امن په لوزنامه دستخط کولو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. د جماعت اسلامي امیر حافظ نیمر الرحمن ویلي دي چې پاکستان لا د امریکا او د ایران ترمنځ په داسې مهمه غونډه او امن وعدې باندې یو لوی ایوارډ پکار دی. قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویل دی چې پاکستان کوششونو او د پاکستان د سالسه کردار باندې پاکستان لدامن ایوارډ پکار دی. برطانیه هم یو لویه فیصله کړې ده. ویل دی چې 14 کال نه کم عمر ماشومان با سوشل میډیا مکمل نه استعمالوي. دا کوم چې لوی اعلان شوی. اسرائیل وزیر ویل دی چې د ایران او امریکا ترمنځ معاهده خنه ده. دی ویل دی چې موږ د خپل دفاع لپاره د لبنان په شمول ټول هیوادونو باندې حملې کوو. ایران زمونږ د دفاعي حق نه مونږ نشي محفوظ کولی. مردان کی یو تربیتی الوتکا غورځېدلې ده. د کوم په نتیجه کې چې دوه پایلټان شهیدان شوي دي. د ایس پی آر وینا سوابه کی پیو نیر کی پنج کلن مشوم چلانگ لگول دی. پلاری دریابتا ورکوشی ودی دا بچکول کوششی کلو ولی هم بمکا پحق رسیدل دی. عمران خان دستر کی معاینه شوی دا پحقی کی انجکشن لگول شوی دی. روست آغا دوباره اسپتال تا منتقل شوی دی. خریپور کی د شپې د وارداتو یو لویه پیښه رامخته شوې ده. په کوم کې موکا یو تن ودل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیرالله سویل افریدی د ناقابل ضمانت ورنټ گرفتاری جاری ساتلی شوې ده. د پټرولي مصنوعاتو باندې د لوی او قیمتونو خلاف لاهور هائی کورټ کې درخواست دایر شوې دی. د خیبر پختونخوا حکومت د نایاب زناورو د تحفظ او نسل زیاتولو حواله سره خپل اقدامات پیل کړي دي. هغه غویان کوم چې ځنګلي غویان بلل کیږي د هغې د نسل زیاتولو حواله سره اقدامات شروع شوي دي. د بجټ حواله سره خبرونه هم د غوري نړۍ اهم برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ.

بالکل لټول اول خو تاسو سره خبره تر کو د ایران او د امریکا د جنگمندې حواله سره په دې چې کوم وعده شوې دي یا کوم مفاهمتي مسوده تیار شوې ده په دې باندې تفصیل سره خبرې کوو زغواله مچ تاسو سره تفصیل تر په باندې خبرو کوم تاسو څنګه معلومه ده چې په تیر وختونو کې د امریکا او د ایران ترمنځ جګم د کلکې چې صورتحال ډیر زیات سنگین شو امریکا به هم د امریکا با د اسرائیل د سور د ایران ډیر زیات خبره نه منلې ول ایران به هم خپل موقف باندې غا مکمل کلک ولاړو خپل تفصیلات یا خپل خبر چې کوم دی هغه باندې مکمل ولاړو خو زرای د خای ګور چې دنیا ټول نړۍ ټول رسنه دا خبرې کوي چې دوانو هوادونو ترمنځ چې کوم نه په سورلس نکاتی مفاهمتی مسودی باندې تفصیلات مخته شو دي په هغه باندې باید خبرې شوې دي اوس د سورلس نکاتی مفاهمتی مسوده ویل کیږي ستا سورلس نکاتی مفاهمتی مسوده ته ویل کیږي چې کله د دوانو هوادونو ترمنځ یو روغ کیږي یو جوړ کیږي ندی باقاعده یو خپل شرایط کیږي او هغه شرایطو کې خپل نکات کیږي هغه نکات تو شرائط و مذاکرات و بنیاد باندی باقاعدہ مرستا روغا اصول وشی دل د جمنګو ګورو د امریکا او د ایران ترمنځ د روغا د شخړه د مدوم دوراسي بیا هم دوامدار پاتې کیږي شي کومنګ دا سي دی باندې لګ ترزیه تاسو وایو چې وکړو نو د پاکستان د سالسه کردار د قطر د سالسه کردار چې قطر پاکستان او سعودي عرب په دې کې درمګړتیا کردار راکړی دی او د ایران او د امریکا ترمنځ

تم دا غروغ جوڑا گا حل درا وسترا خو امکانات دا خای پریڈکشن دا خود لکی کی رسنے دا خای دا غروغ چکم دا دا جوڑا چکم دا دا مت ارضی پر نظر رازی زکر چی دا سلور سورلس نکاتی مفاہمتی مسودی روستو چکم دا خبر مخت راغلی دی نبیا برطانی اٹلی انور حوادونو چکم دی خپل تیارے جوڑ کر دی دا داس یو واحده یا داس یو لاسلیک شی ودی چې بدی کې به خپل هرموس پرانیز دی شي خو هغه مختلف قسمه سيزونه چې پیوانې کم ایران ولاړو ناغا زما په خیال چې بایک زیاتره سيزونه کې ایران نرمال راوست دی او امریکا خپل معاهده کله ساتلې ده په دې وجبان دي د مذاکرات کامیاب شي ودی اوس رسنۍ چې خبرې کې په دې باندې تاسو ته تفصیل درکوم چې رسنۍ سو وايي کم ډول مذاکرات چې ودی یا کم ډول مسوده تیار شي ودا په کم ډول تیار شي دوه کم لحاظ سره خودل شي ودا ایران خبری جنسی دا خودری دا چی دا امریکی دا مسودی ترمخا بحری ناکبندی تیسم ردا کم جا کچی امریکا چکم دے ناکبندی شروع کردی دا اول سیر دا چکم دے اپنا حرموز چکم دے ایران مکمل بند ساتر دی اس خو ایران جی ہوا چکم دے اپنا حرموز بند ساتر دی بل سیر دا چکم دے امریکا ناکبندی شروع کردی دا ادی دوانو دا خاتمی دا پارا اس پکار دا سی دی شی اگر دوانو سے دون تا چکم دے ٹو سائیڈ کمیٹمنٹ شی اگر ٹو سائیڈ کمیٹمنٹ دا سی چیز با ناکبندی ختم کم نو تبا اپنا حرموز کھلو گی زبا چکم دے پتا پابندی ختم کما نو تبا چکم دے باقی دا پا اپنا حرموز بانے ٹیکس ناخلی تب ما اساسی پرانی دی زبستا را پارا تھا مدی بانے چکم دے باقی دا ٹو پاور کمیٹ ایران ایران دی دغه خبر دادا چې دا سمرا خبرې وکړي دي د دې خبرو حواله سره د ما چې کومه دنیا کې په نړۍ کې زما سمرا اساسي دي سمرا زما مختلف قسم مزونه دي په دې باندې باقاعده کم چې فریشي وري مالا باقاعده د دې پرانیست کوي با ته موږ ته باقاعده چې کوم دي د حواله سره هغه ټول سيزونه چې کوم دي هغه مخ ته وروړي شي نو په دې باندې چې کوم دي خپل ایران چې کوم دي هغه کلک ولاړو ایران بار بار وي چې ما د پر هغه څه کولې کې کوم چې زما د قوم او د ملک د مفاداتو په سیر باندې دي خو دلته سوال او چت شوی په دې باندې چې کوم سيزونه چې هغه نه وختلې کې دغه شوی دي لکه مثال پتو کا تاسو ته اوس چکم دغه تجزیه کمر ما سره دا یا کم چې خبر زما سره دینه به دا خود لشي ودي د ایران د تیل او پیټرو کیمیکل برامدات باندې پابندی فل حال چکم دغه متل کدو حواله سره مسوده کې شامل شوی دا ایران ویل دي زما د تیل او پیټرو کیمیکل چې ما سره سم ردی د دې برامدات باندې وا تدی برامدات باندې بابا کې دا پابندی هغه مال چې کوم دی ختميږي مطلب دا چې څومره ملکونه د چکم نه دا ایکسپورت کوما خکم ملکونه نه چکم خپل تیل او پیټرو کیمیکل ورکوما نو دی باندې هیڅ قسمه د امریکا پابندی نه وي مسوده کې دا خبر هم شو دا چې لبنان په شمول به ټول هیوادونه چې تل تمام پراکسیز دا مثال لبنان شو اسرائیل فلسطین شو غزه شو حماس شو القسام بریګیډ شو دا مختلف قسم مسله والی ډلې دي او ایران وته فاندینګ کوي ایران والے پیسې ورکوي ایران والے میزایل او مختلف قسم آلات اور کبھی اور دی باقاعدہ ایران ساتھ دی اسرائیل اور امریکہ خلاف ساتھ دی ورته ویل شو چې څنګه دا مسوده تیار شو پابندی ته نه ختم شي او دا شان مسم د لاسه چې کم دی لبنان په شمول ټول مهاجون باندې به پوری او مستقل جنگ بندی وشي دا د ایران یو پست پوائنٹ کم دی داري بل خبر ادا کړی دا چې ناکبندی سر به سم رستو چې کم دی نو دما ود ایران چې سم را د ماده مل سم را پټرو کیمیکل دی ناغي برامدات او ایکسپورت باندې به مکمل پابندی ختم شي او مسوده کې دا خبره شامل شوی دا بل خبره مسوده کې دا ویل شو دی چې د امریکا او د هغې اتحادیان د امریکا او د هغې اتحادیان ملکونه مثال اسرائیل شو اټلی شو یا برتانی شو دا نور ملکونه چې سم شو به دغه با په شریکه توګه باندې یا امریکا ځان لا یا امریکا په شریکه باندې با د ایران کې چې کوم تغمیر نه او مطلب د بیا جوړول د پاره به چې کوم پیسې ورکول کیږي هغه درې سو ارب ډالر ورکوي دا به کوم شامل شوی جمله درې سو ارب ډالر راکوي که داسې نه وي نو درې سو ارب ډالر چې کوم دی دغه به مال خامخا راکول کیږي ختمی معاہدے کے با ایران میزیل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں نے حمایت شامل نوی دا وی رشیو ری چیزا کما جما ایران کے کم میزائل پروگرام شو یا جما مزاحمتی گروپوں نے شو مناس رسو مرست کبھی ندی کے بحث قسمہ ڈول باندے امریکہ یا نور ہے ودنا انٹرفیرنس نہ کبھی دام ایران یہ مسودہ کی یو شامل یو نکات تے نکات تگور خا ایران کم کم نکات میں خطرہ اڑی دی پہلے خدا جما با ایران چکم پیٹرو کیمیکل اور تیل بدے برآمدات پابندی معطل کولی کی گئی دے مدا چ مسودہ کے
لبنان په شمول ټولو مهاجرو باندې با فوري او مستقل جنگبندی کیږي. بل بګه دا خبره دا چې من د پاره با ایران کې تهران کې یا بنور جنو کې یا په نورو جنو کې چې کوم ځای زموږ لپاره چې کوم نیت تباهي شي، هلته به موږ امریکا یا د امریکا یا نورو اتحادیان ملکونه یا چې امریکا ورسره هر څه کوي نور ملکونه نه غواړي یا هر څه کوي، زموږ لپاره به ټول ټال $300 ارب راکوي. ختمی معاهده کې دا خبر هم شوې ده چې ایران میزایل پروګرام او مزاحمتي ګروپونو حمایت بنه کیږي. مثال کې ایران خپل میزایل پروګرامونه جوړوي یا نور ملکونه ورسره چې کوم دی دا کوي مرسته کوي، او په ایران میزایل پروګرام کې نه باندې هیڅ قسمه پابندي امریکا نه کیږي. مذاکرات پر مهال باندې ایران سلیری ارب ڈالر منجمد اساسی ردا و پرانی زی، یعنی سلیریش ارب ڈالر منجمد اساسی دا سی دی چې اگر ایران مختلف قسم حیوادون کی خپل کاروبارونه روزگارونه دی ندی امریکا مذاکرات نلوان دی با ایران منجمد $200 ارب دا منجمد اساسو کم چی فریش شوی دی، کم چی امریکا ولا ایران بانے پابندی لگولی دا حقی کی منجمد اساسو کی چکم نے $200 ارب چکم دی اگر والا پرانیست دی $200 ارب چکم دی بچوبیس اگر والا مذاکرات نمخ کی ورکلی دی. او بل خبر بګدار چې خدمی شکل باندې ایران امریکا معاهده کې با سلامتی کونسل ګرځول په ذریعہ باندې با مسوده هم شاملول شي. دا مختلف قسمه سورلس نکاتی مفاهمتی مسوده تفصیلات مخترا غل دي. آیا اس په امریکا دې ته تیار شي؟ اسرائیل بس وي اسرائیل نروسته چې کوم هیوادونه دي اسرائیل سره چې څنګ په څنګ ولاړ دي بس وي؟ ګوره دلته تاسو کتلی شي کنه چې میډیا نه ده، میډیا باقاعده د هر یو ملک د ملکونو یو سترګه ده، او سترګه داسې ده چې باقاعده دا ټول ملکونه په دې سترګه باندې ټول نړۍ ته ګوري چې موږ سره څه کېږي، په کوم ډول باندې کېږي، او په کوم شان طریقه باندې کېږي. دې ته باقاعده د نړۍ زیاتره ملکونه چې کوم دي ګوري. لکه مثال په توګه باندې تاسو ته خبرو کما چې د کوم یو ملک میډیا کوم خبر رالی دا د خبرې بنیاد شو چې دغه ملک دغه نظام یا دغه ترتیب روان په دې وجه باندې دا خبر خودل کېږي. امریکا، برطانیہ، اٹلی، سویٹزرلینڈ، آئس لینڈ، ناروے، روس، جاپان، ټول ملکونه چې کوم دي د امریکا او د ایران ترمنځ په جنگ بندی باندې متفق دي او خوشحالي څرګند کړې ده. ما سوای دوه ملکونه چې هغه اوس هم په دې حواله سره نه وایي، چونکی یو مل داسې چې هغه مکمل ویل دي چې زما ته را منظور نه ده، او بل ملک مکمل خاموش دی، یو اسرائیل بل انډیا. انډیا چې کوم ده دغه حواله سره هیڅ قسمه فکر نه لري، نه هیڅ قسمه سوچ لري، نه هیڅ قسمه چې کوم دي عمل درآمد یقیني کوي، بس ډایرک هیڅ قسمه عمل سوچ نه کوي، مطلب ځان یې غلی کړی دی. او اسرائیل وایي چې زه په دې جنگ بندی باندې مکمل رضا نه یم، ده د امریکا ځان نه پر جنگ بندی ده، او زه د امریکا د جنگ بندی لپاره چې کوم دي کله هم تیار نه یم، ځکه زه غواړم چې مکمل هغه سیدو شي کوم چې د اسرائیل په مرسته مفاد او د اسرائیل لپاره کولی کېږي، زه په دې باندې خوشحال یم. دغه یو خبر چې کوم ناغه د ایران نه او د امریکا جنگ بندی حواله سره چې کوم تفصیل سره تاسو ملوان دي کو خبر خو کومنګ ورګنا نو هر کال کی هر میاش کی مونږ ولی د نور سبونه غنم راغواړو. آیا په خیبر پختونخوا کې غنم کم کیږي؟ آیا په سند کې سیوا کیږي؟ آیا پنجاب کې سیوا کیږي؟ وجه صدا نه دا چې قسم سوجه نشتا دا غنم کې دل یا د غنم بحران راتل د دې بنیادی وجه دا نه چې موږ سره غنم کم شي ودی، یا د غنم موږ سره ذخایر نشتا، یا موږ سره اوستاک نشتا. خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د غنم بحران او د لوړو قیمتونو زیاتوالي باندې غوسه او خدشه پیدا کړی ده. د خیبر پختونخوا حکومت د غنم بحران او د لوړو قیمتونو کې زیاتوالي باندې او وفاقي حکومت ته خط لیکلی دی او ویل دی د غنم او د اوړو بغیر د وقفې نه راکول د مونږ لیکنې کړی شي، او وفاق ته پورتو باندې په دې کې مداخله وکړي چې د اوړو مونږ مکمل راکړي شي. دا د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی وفاق ته د غنم او د فند راغستو حواله سره یو خط لیکلی دی. اوس آیا په دې باندې لږ نظر پرې باسو چې دا غنم یا دا اوړو چې کوم دي دا په ملک شته نه، یا زموږ ملک ختمیږي، یا څه بله وجه ده؟ ځکه چې دا غنم دلته دسمبر کېږي، هلته په پنجاب کې هم کېږي. صرف او صرف په دې کې یو مین ریزن داری یو مین لوی وجه پکې دا ده چې دلته څومره غنم کېږي، دلته موږ سره څومره خاطره، یا دلته موږ سره څومره چې کوم دي نه هغه رقبه ده. نو په امریکا کې سوري په ایران کې چې کوم دي هغه رقبه د دې نه چې کوم دی یو په سلور یو په پنځه باندې چې کوم دی په پنجاب کې سیوا ده، چونکه پنجاب کې رقبه سیوا ده، ته پنجاب بادم سیوا ده، هغه د غنم په کم پیداوار په کم لیول سره پاتې کیږي. نو دا سی په خیبر پښتونخوا کې په دې ډول باندې غنم پیدا کیږي. ظاهر خبره ده چې موږ به خامخا دغه سی مختلف صوبو ته چې کوم دی محتاج کیږي. وګوره که خیبر پښتونخوا ده که سند دی که پنجاب دی، دغه درې واړه صوبې چې کوم دی دا محتاج دي پنجاب ته، او پنجاب ته ولې محتاج دي؟ چې پنجاب کې د غنمو ترسیل د غنمو پیداوار ډېر زیات دی. تاسو به کتلي وي کنه زمونږ خیبر پښتونخوا کې یو خپل غنم چې کوم دی په لوی کچ باندې کیږي، خو غنم هغه لیول کې نه کیږي کوم چې زمونږ صوبې لپاره پکار دی. مطلب د صوبې پیداوار چې څومره دی نو هغه غنم دومره نه کرل کیږي.
پدیم زل باندې کې ټول نغټه بنیادی خبردار چې زمونږ صبح خود کفیل نه ده خود کفیل دي ته یوکی چې هغه په هر سیز باندې چک بیلنس ساتي چې زمونږ غنم سم رشي ودي جوار سم رشي ودي او ورځې سم رشي ودي موږ سره چې کم دي کپاس سم رشي ودي موږ سره چې کم دي نو هغه مختلف قسمه مکی سم رشي ودي مختلف قسمه چې کم دي نو هغه فروټ زمونږ سره سم رکیږي پدی باندې چک بیلنس ساتل او ذخیرندوزو خلاف چې کم دي کاروي کول بیا دې لپاره چې کم دي خاص لای حمل تیارول دې لپاره د مکمل چې کم دي نو هغه تجارت پندې پرانیستل پای باندې ٹیکس فری چکم نے زون قائم اول دغه ټوله خبر چکم نے د خود کفالت سر راځي اوس کوم ګورو نو دغه ریکارډون د وجه چکم دی مارکیټ کې سلوي کلو دوړو قیمتونه کې چکم دی سلور زرا او سلور سو روپے پر چاتوال راغلي دي 40 کلو دوړو قیمتونه کې د 40 کلو چکم دوړو بوره د پي کې سلور زرا او 200 سلور سو روپے چاتوال راغلي دي د خیبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې صبای کابینه کې 2 لک او 15 زرا میټریک ټن غنم اگستو حوالے سره منځوري هم ورکړي شوی دا ولې غنم او ترسیل باندې اس قسم عمل درآمد نشتا ضروری چکنگ نہیں شوی سپلائی معطل کڑی شوی دا آرٹیکل یو سر یو پندرستم لاندے جکم دی مختلف قسمہ آزاد تو ثبوت ارمند تجارت جکن جو کڑی شو چونکہ اگر انگ دوبارہ بن چوی دے پتی بارے جکم دی مختلف قسمہ حیوادون جکم دی اگر بیا اندیخ من چوی دے ویلی دی چی دا ولی پس صبح کی دمرا غنم اگر چی منگ نرا کولی کدل پتی رو اختون کی اگر اس منگ نرا کولی کی دا دی بنیادی وجہ دارا تی دا ثبوت ارمند تعلقات خن دی ہمدا صبح ہمدا وقت چکم دے یو تیم دا سی او چاغا وقت کی صبح کی دمر ډیر زیاد غنم او تو غنم قیمت چکم دے مکمل دمر ارزان او مختلف قسمه د خوراکي تو قیمتونه ګران او د غنم قیمت دوړو قیمت اغه ارزان او صبح کی کله چې ګډ گورننس سی ګډ گورننس مطلب دا شو چې صبح کی یو خو حکومت دی د وفاق ترمن چکم گورنرشپ کم وی گورنر چکم وی د غره وزرالا سره تعلقات خو وی د دې حواله سره بیا د غنم او د ترسیل حکومت د ترسیل کار یا د مختلف قسمه نور عملیات د پاره چکم دی نو صبحی حکومت او گورنر پچھری کبانے کار کبھی اگر محال تا سگور ہے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا وزیر اعلی دا گورنر فیصل کریم کن سرا زیادتر جون کچھ کم دیا غیر آزاد ہے سلا دی اور دا خائی ہم چمن دی سرا پچھری کبانے پچھری کوال تو کبانے کار کو بلخوا کمن گو گورو دا سر دا خبر ہم شریکی کی خدمات سر بل خبر دی چاغا ہم دے زیاد مهم دی اور زغوال چاغا دا سر لازم شریک کما جکہ زیادتر خبر میں چکم دی تم سر دے زیاد مکمل لکار خبر میں زغوال چاغا دا سر شریک کی گورا بل لخت جمع گورو کنا قومی اقتصادی سروے قومی اقتصادی سروے تو لکھی گئی چپ لوے کچ پانی پر وفاق پر کچ پانی اقتصادی سروے وشی جمع سرا اقتصاد سمر دی جمع سرا اکنامیکل ریشو سمر دا جمع سرا سمر غنم کی گئی سمر جوار کی گئی سمر عرص کی گئی جمع سرا معیشت سمر دی جمع سرا منرل سمر دی مدنیات سمر دی جمع سرا چکم دی کرومائی سمر دی جمع سرا گرینائی سمر دی جمع سرا سنگ مرمر چرتر سمر دی جمع سرا چکم دی مختلف قسمہ دا گٹی دا جمع مختلف قسم تراشو دا ورکو باہر دا سمر دی جمع ملک چکم دی زمرد سمر کی گئی جمع ملک چکم دی کپاس سمر کی گئی جمع ملک چکم دی ناغا کاش تم رکھی گی ممل کے چکم دے دا چاول پیداوار سمر دی دا کٹول اقتصاد تو لکھی گی اکنامی کل دو اکنامی کلی تو لکھی گی اقتصادی سروے نو جمنگ چکم دے قومی اقتصادی او سروے شو دا گی کی ولشی ودی چی پاکستان کی آبادی وست تربل سیوا کی گی او آبادی تم رسیوا شو دا چی دا 25 کروڑ نا سیوا شو دا کم چی دیو کال پا پرطلب آنے یو نیم کروڑ سیوا شو دا ہر کال مردم شماری کی گی یا 5 سال بعد مردم شماری کی گی ردی مقصد داوی چی با صوبہ کی یا با ملک کی اقتصادی سروے ہوشی چاہے درنگ ملک پیداوار سمر دی او بلی کی خلق سمر دی مثال دس درکو مکنہ یو کور د یو کور کې سلورونه دي او په یو کور کې سلورونه دي په دې کور کې تیاری کې درې روټه نو دې بیا هر کال دغه بجټ وستې شي چې آیا زمنګ په کور کې چونور ما شومان سي واښوي دي کني سي واښوي موږ په وخت درې روټه تیارولې اوس موږ شپږ روټه تیارو د شپږ روټه درې وړو کسان لپاره پوره د برابر د برابر نه دا یا په کم لیول باندې د روټه د سالن وغیره انور شته په سیمه کې څنګه دا ماته یو سیمپل مثال درکو دغه سي د ریاست مثال دی یو کور د یو مو د یو پلار دی او دغه په وګړو ته خپل حقوق خپل هر څه ورکوي هغه بیل خبردار زمنګ په صوبه کې یا دمو په ملک یا په هم په وفاق کې ریاست ناکام دي هغه ځان له خبره ده خو زمنګ د آبادی د کنټرول حواله سره د آبادی د سیوا کې دوه حواله سره یا د آبادی د کمې دوه حواله سره یا مختلف قسم مرجور مخنیوي لپاره به ټول ملک د سمره نظام د دې لپاره مکمل جان پړتال کیږي اقتصادی سروے کی ولیشی ودی چٹول آبادی دا محال چکم دا پٹول ملک نگا 25 کروڑا شل لکا 9000 نا سیوا شوی دا 25 کروڑا شل لکا 9000 نا ٹول آبادی سیوا شوی دا تا اس تمہا ویلو کنا اتیر آواز ماتا اس ڈاکومنٹری در کڑی وا پا ایران کی ٹول ٹال آبادی چکم دا اگا 9 کروڑا دا پا ایران کی ٹول آبادی 9 کروڑا دا ایران چی ٹول ٹال فوج جن آگا سرا پاسا شپک لکا فوج دے تا پاکستان سر چکم فوج جن آگا دولس لکا نا ہم سیوا دے دولس درلس لکا سیوا دے دا چکم انگو گرو دا افغانستان سر چکم ٹول فوج جن آگی حوالی تفصیل دل ہم درکو مچی
افغانستان سره ټول ټال کم فوج نه غسه 50 70 80 هزار فوج دی راغنه هم کم دی ته پاکستان د فوج د سلوره مینا دته مینا د لسمی سي برابر فوج سره هم نشتا پاکستان کې دا حال چې کم فوج د مختلف قسم ټول فوج راټول کی د پاکستان صرف فوج چې کم دی ارمی چې کم دا ناغه س کم او زیات چې کم دا ناغه 30 لاکھ تا بیا چې کم بارډر باندې کم فورسز پراته دي مختلف قسمه کانسټبلری دی یا نور څومره دي ناغه پکې انکلود شي هم ندي خو د پاکستان باندې سره سره د پاکستان فورس کم بس تر بل زیاتوالی کیږي د غسل ایران ټول آبادی چې کم هغه 9 کروڑ وا او د ایران ټول فورس چې کم هغه شپږ لک فورس چې کم او زیات پاکستان دی آبادی کوم سی وادي پاکستان آبادی چې کم دغه 15 کروڑ شل لک 9000 دا دغه کوم نور به ګورو نو پدې کې د آبادی کې د ټول آبادی کې پدې 15 کروڑ شل لک 9000 آبادی کې ټول ډال چې کم دی نه کې 12 کروڑ او 15 لک سلوي زرا 12 کروڑ پنځه نوی لکا او سلوی خزرا یا مطلب 12 دونه 24 راځي یا 12 ضربه 2 کم نه 12 دوڑے 24 راځي نو لکه مطلب نیم پریم چې کم نه پدی کې سدي پدی کې د سلوش میرا دا 12 کروڑا پنځه نوی لکا او سلوی خزرا چې کم نه دا په سړی پاکستان کې د آبادی لحاظ سره دي باقی چې کم نه ملک زنانو شمیر چې کم نه 12 کروڑا او سلوی ریس لکا 50 زره دا د دغه چې کم نه د سلوش میرا چې کم دا ناغتی هم چې کم نو سسور د خزوش میرا چې کم دا سلوت قابو شوی دا په پاکستان کې ټول ټال 25 لک شل کروڑ او 9000 آبادی دا په دې کې ټول ټال چې کم دی د سړوش مېره چې کم دا نو هغه په 12 کروڑ 15 لک او 30 زره دا ولې د خدوش مېره چې کم دا ټول ټال زنانه چې سمردي کغه مشمان د لوی دی والد هر سمردي دا غوښ مېره په چې کم دا 12 کروڑ او 30 لک 50 زره دا 12 کروڑ 30 لک او 50 زره دا یوه نه خزو آبادی چې کم دا غسړو ته رسیدلې شوی دا د علاوه قومي اقتصادي سروې کې ویل شوی دی چې دا محل د سړو او زنانو سنفي فرق چې کوم دی هغه صرف او صرف یو او یا لکه دی صرف 71 لاکھ چې کوم دی د دې دواړو ترمنځ فرق دی 71 لاکھ باقی چې کوم دی نو صرف دغه خبره ده 71 لاکھ چې کوم دی فرق ترمنځ فرق دی باقی ټول چې کوم دی یو بل سره یو ځای شي ودي ها د بل خو په جاپان کې آبادی ورسره بل کمیږي جاپان کې تاریخي کمی راغلی دی او 12 کروڑا 30 لکه زیات آبادی کمی راغلی دی ته خلکو آبادی سی واقعي په جاپان کې آبادی چې کوم دی ورسره بل کمیږي او هغه وخت نږدې دی چې په جاپان کې به څومره خلک جاپان جی جاپان ته چکر لګوي سیر به کوي یا په ویزټ پانی بزي هغه ورې لیر نه دي چې په جاپان کې وباقیده چې کم نه خلک هغه تا په جاپان کې باګدا ریزیدنسي مطلب نېشنلټي باغ هم تر لاسه کوي دا غره دي خبري بنیادی وجوهات دي چې کم ملک آبادی کمیږي ورس تر بلا ناغل چې کم نه مختلف قسم خلکو ته چې کم دي بیا ریزیدنسي ملاويږي او دوست ما ودی خبره هم کړو چې 12 کروڑا او 30 لک آبادی چې کم دا په جاپان کې کم شوی دا 12 کروڑا او 30 لک د دې بنیادی وجدار چې په جاپان کې اوس هم د مختلف قسم راسي علامات په بنیاد باندې کم چې په جاپان کې بلاسټنګ شو په جاپان کې کمی خبرې شوې او دا غي په بنا باندې اوس هم په جاپان کې زیاتره وختونه کې کم نسته دي په جاپان کې آبادی آبادکاری په جاپان کې جون کول په جاپان کې مختلف قسم داغه مختلف صورتحال پیدا کول دا اوس هم ګران دي په 1948 یا 1951 کې په جاپان باندې حمله شوې دي د هغې ټول ټال چې کوم دي اتیا یا اویا لکه اویا کال برابرېږي اتیا یا اویا کال برابرېږي په دې اویا یا اتیا کال کې چې کوم دي نو هم اوس هم په جاپان کې آبادی یا په جاپان کې چې کوم دي د ماشومانو نشنما په هغه ډول یا په هغه لیول نه کېږي کوم کې چې په کار ده وجه سره چې هغه ته د ماته سویلو کنه چې د ایکس رې نه دي کوم چې د خلک لاس پخې مات شي یا خوږ شي یا کرک شي یا بل څه مسله راشی داغی د وجه کم دی بیا ایکسترا وباسی او دا ایکسترا چې کم دا کم خلکو له سو ایکسترا وباسی داغی عمر چې کم دی دی یو عام ریسرچر تر مخه دی یو عام میډیکل فیلډ تر مخه چې کم دا عمر کې 15 کال کم راځي او په تاسو وایي 15 کال څنګه کم راځي 15 کال کې داسې کم نه راځي مطلب دا په چبانې وه نه کې نه چبانې الهام کې چې 15 کال د عمر کم شو 15 کال د عمر سیوا شو د دې چې کم مونږ ته علامات تی کم آلات تی نغینه دا خود لکیږي چې ایکس رے نه دا ایکس رے پدې کې ریډیو ایکټیو میټ ریډیو ایکټرو ریز دی ریډیو ایکټیو ریز په کیږي کوم دی دا ریډیو ایکټیو ریز دی ته ورکی کنا دا را څه خطرناک شوګان دی چې کوم لاس په خمات شي وي دا غي هغه اډو کې ول راخې تاسو پته شته د دې دومره خطرناک ریز دی چې دا څنګه هغه ریز راشي در غوخن آر بار تیری کو دا اډو کې نه هم ځي بل اډو کې ترسي مثال کتر یو لاس ایکټیو باسي او دا بل لاس ته مخامخ نیول دی یا غلط نیول دی مستور دوه لاس ایکس رے راځي به ته شوګي وټه سره دا دومره تیز ری دا دومره تیز شو دا چې دغه ریز دغه شوا چې کوم دا د یو لاس نه تیریږي نو بل وجود مرزي دغه چې دغه اډو کې چې کوم دی دا کمزور کی او ساينس دا خبره کوي دغه اډو کې چې کمزور کی د 15 کال عمر د نور اډو په نسبت باندې کم شو نو چې کله ستا یو اډو کې 15 کال کم شو نو دا مطلب دا چې ستا عمر 15 کال رست پاد شو
خاوش په جاپان کې آبادی وری کمیږي دولس کروڑ او شلک آبادی وری کم شوې ده په کار خدا او د دولس کروڑ او شلک آبادی سیوا شو وا په جاپان کې هغه وخت ماکی شو د خوش تعلق سره ګوره د هر څه په شابه نه کم دی یو خاص تعلق یو خاص ریزن یو ریزن دادی چې په جاپان کې اوس هم چې کم دی اگر ریډیو ایکټیو میټیریل یا ریډیو ایکټیو ریس چې کم دی دومره خواري شو دی چې هغه ته اوس هم فصلونه پاګه لیول نه کیږي څومره چې په نورو ملکونو کې کیږي جاپان په الیکترونکس کې بزرها او بلا لکا بر چې کم دی ترقی کړی دا الیکٹرانکس مختلف قسمہ میڈیکل انویسٹمنٹ چکم دی یا چکم دی پیٹرو کیمیکل یا تیلو حوالے سرا یا مختلف قسمہ نور سافٹ ویئر حوالے سرا جاپان دومره مخ کتل دی چې امریکا هم وستو پرې خو دی را خو اقتصادی لیول باندې اقتصادی لحاظ سره مخ کتل دی معاشی لحاظ سره مخ کتل دی خو دا انفراسٹرکچر او دا کم چی آبادی لحاظ سره پاپولیشن لحاظ سره چکم دی هغه ورستر بلا کمزوری پاتې کیږي او هغه تکي آبادی کم ده او رغبه سوا کیږي اس میں جاپان کے درجے رشتے چاہل تک مکمل تو تخم کرے سبزی کرے مختلف کرے نہ غلط آگانی کی داغی وہ جو دادا چاہل تو مختلف وقتوں کی مختلف ساتھوں کی چکم دی تغل تا تا پا مکمل تو گبان چکم دی حص ہم آگا آغل تب پیداوار میں کرنے کی چونکہ جاپان پہ ایگریکلچر کو تمہیں ترقی کرے دا چپاغ ملکوں کی چکم کے دھماکے شو ہوئی پکم خارون کی ناغین ازمکا کنول دا اور پسون فٹ ازمکا لاند کرے دا واغل تے نور ازمک نے خور روڑ داغل تے چولی دا پہ ہیروشیما اور ناگاسا کی که دماغی شو وی او دی نور خور چکم دا جاپان نراوڑی دا سوری جرمنی نا نور خور روڑی دا جرمنی نا او وسره وسره چکم دی دا برطانی نا دا نور ملکون نی خور روڑی دی پا جہازونو کی او واغل تی خور روڑی دی پا دی خبر باندی پا لانچونو کی پا سمندری جہازونو کی پا نور سکی خور روڑی دی دا غی مقصد داو چا خورا اوگا نولی شی او پا دی که نور خور روڑی چولی شی او دا تخم ہو کی دا ذخیرو کی بیا هم اغل ته پیداوار هغه سن کی کم چې په نورو هوادونو کې او په نورو ځمکو باندې کیږي دا که صرف اوسره به وځ دا تمر ډیر زیات تیز شو اغان ته تمر تیز زیات ریس تیریږي چې اوس مل تک سره مشمان پیدا کیږي نو اغل ته مختلف قسمه جاپان کې کوسه په کوسه کری په کری او خار په خار چې کم دی بیچیو او آرسی سنټر دی دا جوړ کړی صرف اوسره د خپل سہولیات لپاره دی

دغه سره غیره پر چې کوم دې مختلف قسمه چکم کار کیږي هغه عمل کیږي نه غیره پر تاسو تماس څنګه خبره وکړه چې هغه څه اوس اغل تام درفت هغه څه پیداوار نشته کوم چې مخکې بکارو خبرې او خبره دا چې تاسو دا خبره مو کوم چې په دین لاوار پاکستان چې کوم مختلف قسمه سروې دي مختلف قسمه نور چې کوم آلات تی په باندې کوم خبره مو تاسو ته کول شو نه په دې ډول باندې را چې پاکستان کې د غربت سره چې کوم دا غا ورستر بل سیوا کیږي اقتصادي سروې دا خبره راغستې را یو خو اقتصادي سروې چې کوم دې زیات آبادی حواله سره خبر راغستې بل خو دا خبر راغستې چې پاکستان کې ورستر بل د غربت سره سیوا کیږي په کلیوالو سیمو کې چې کوم دې د غربت سره کې 28.2% سیوا کیږي او په خارو سیمو کې چې کوم دې یولس نواله 19.4% پورې ریکارډ جوړ شوی دی د ټول نه زیات غریب صوبه چې کوم دا بلوچستان دی وسل 20% په ریکارډ شوی دا 47% چې کوم دې په بلوچستان کې غربت دی خیبر پختونخوا کې چې کوم دې د غربت سره چې کوم دا 35% دا کم چې اقتصادي سره خود شوی دا په سند کې چې کوم دا 32% دا او دین علاوه پنجاب کې چې کوم دې د غربت سره چې کوم دا 23% دا مطلب دا به وایو شو چې ټول نه زیات غریب صوبه چې کوم دا ټول نه زیات غریب صوبه چې کوم دا بلوچستان دا دیم بس خیبر پختونخوا 35% دا سندھ بس کم دے نو بس 32% دی او پنجاب کے رٹول نکم دریش فیصد بچ کم دے بلتے کہ غربت چر دا او پنجاب پک چکم دے پر دریش فیصد پانے چکم دے غربت پشر کی راضی دام یو خبر مهم چ ما کم تا اس طرح شریک کو ذکر دی او اقتصادی سر مقصد دا او چکم کی کم خبر راغلی چا ما تا اس طرح شریک ولی او زمان بنیادی مقصد دا او چکم اقتصادی سر کم بیانات تے کم خبر دی چا خام خال لازم اگر تا اس طرح شریک کم تا اس اللہ دا معلومات در کما خاص پراش ما تا اس نور خبر در کما کم چ مختلف نور خبرن حوالے سر دی پاکستان کی کمنگ او گورو کپنے ہرموس والے سے خبر شی بودی تلو کی مدنو کی کمی راغلی دی ابل سر اغلی دی خود منگ سرا پ ملک دتی دا جیولرز دا سونی قیمت چ کم دی داغی قیمت بان ہنس قسم کنسسٹنٹ نشتا مطلب کم جی مستقل مزاجی دا بگ نشتا او دا کنسسٹنسی چ کم دا ان دا مکمل ختم شوی دا پ یو روز کی چ کم دی دا یو تولا سرو در قیمت کے لزر روپے زیات والے شی ودی پ یو روز کی دا یو تولا سرو در قیمت کے چ کم دی لزر روپے زیات والے شی ودی دا آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسیشن تر مخا دا یو تولا سرو در قیمت کی لس ذرا 800 روپے زیات والے شو دی کم نے سلور لکا او 55 ذرا یو سل شپک دی شپود رسی دلی دا تا یو تولا سرو در قیمت سلور لکا 55 ذرا یو سل او شپک دی شپود رسی دلی دا دین علاوہ دا لس گرام سرو در قیمت کی 9000 وہ سوا اور شل روپے زیات والے شو دی تا کم رو سوچی دا لس گرام سرو در قیمت درے لکا یو کم 9000 ذرا او شپک سوا روپے ٹاکلے شو دی دا لس گرام سرو در قیمت کی 9000 وہ سوا شل روپے زیات والے شو دی او درے لکا یو کم 9000 شپک سو روپے بانی لس گرام سرو در قیمت اقدا زال مقرر شو دی بل خو په نړیوال بازار کې رسونو قیمت چې کم دی غیو سر اته ډالر زیات شو دی کم چې دغه یو 19 کر چې کم دا ډالر چې کم کای دا فی 19 ناګه سلو سوا سلو در 320 ډالر فی 19 تر چلی دا سلو در 320 ډالر فی 19 د دې خپل کای دا په کم چې کاروباري خلک ته کم چې ٹریڈ مارکیٹنگ کوي ناغه کې باقاعده پته لري چې اکائی سمره لاړه اکائی سمره ښکته شو بده باندې باقاعده دغه تنان چې کوم دی خطر کې سره هغه پودري شي خو ما ته څه خبرو کنا چې اوس په کدي شي چې ابن هرموز یا د ایران سره د امریکا ترمنځ تا معاهده یا تعلقات چې حقيقي بده باندې کوم ملکونه و داخلي کوم ملکونه به خرابيږي ابن هرموز حواله سره فرانس او برتانی تیار شي ودي او میکرون هم اعلان کړی دی د روس چې کوم صدر دی چې کوم د فرانس صدر دی سوري د فرانس چې کوم صدر دی نغه ایمانوئل مکرون هغه ویل دي ایمانوئل میکرون ویل دي د فرانس او برتانی له خوا ابن هرموز باندې د بحری تک راتک د حفظ د پاره مشترکه تو غوانه کوم دی فوجي مشن مکمل د پاره تیار دي او کو ضرورت پیو شو موږ خپل فوجیان اغه د تعینات کو هم دا چې کوم دینو امریکا فرانس او برتانی دا خبره کړی دا وی چې موږ په شریکوال تو غوانه کار کوو که ته تمند ضرورت را ل موږ په شریکوال تو غوانه کار کوو او دغه د خپل فوج تعینات کوو آیا امریکا او ایران ترمنځ مطالبات یا مذاکرات کیږي دغه فورس په چکم دی امریکا دغه اوباسی ابن هرمز او پرانستی شي دغه امکانات ستاج دوباره ابن هرمز باندې کوم ملکونه عمله کوي او کوم ملکونه به کنټرول کې اخلي ایران بیا خپل ځان محفوظ ساتلی شي یعنی شي په دې باندې با راتلونکو لپاره عمل تیاریږي خو څنګه به دې خبره څنګه کوم چې دل دغه کې دا محل چې کوم نه صرف هغه مذاکرات کې دن کې دي روسته بیا تاسو زبانی ابل زبانی پروګرام کوو ایما چې اېدا مذاکرات په سمرا وخت وخت پوري او سمرا کامیاب دی ادارے کامیاب بشا بان چکم مختلف قسم علامات خود دیشی
غیر ملکی میڈیا ویلی دی چې دغه ادارې چې دغه ترمخه میکرون یو بیان ورکړی دی داسې وخت په مراتلونکو دی چې مشرق وسطا کې بجا جنگ نه خاتمه لپاره ممکنه امن محدود لپاره چې کوم دی با اغلته امن محدود نه رست با خپل هرمز دوباره مکمل توګه منغا بحالول شي دا خبر هم کړی دا او د رست بیا دی دا ویلی دی چې مکمل چې کوم دی خپل هرمز او پرانستی شي په دې باندې مکمل توګه باندې کنټرول ساتل شي دا نور هو دونه هم چې کوم دی دا خبرې کوي د فرانس صدر ویلی دی چې سیون اجلاس جی سیون کې کوم اجلاس یې حوالے سے ویلی دی چې امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ تر ملاقات وروسته مونږ د سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې بیان کې ویلی دی د فرانس او برتانیې مشترک والا میشن به هم که ضرورت پیښ شو نو ټول وسایل او ټول عسکري اساسي په خپل ځای باندې موجود وي او تعیناني لپاره به تیار وي بلخوا میکرون ویلی دی چې ابن هرموز کې بحری ٹریفک مکمل توګه باندې بحالی بغیر د رکاوټ نه او زیات فیس یا ټول په خطه کې با استحکام او نړیوال معیشت لپاره یو ضروري امن گہواره جوړ شي دغه د امنایل مکرون چې کوم خبر دی انداز کافی ده پر چې کوم نه ټیک هم نه دی هم په خبر باندې رضا دي او پوی هم چې خبر به کوم نه کوم هدا پر کیږي په دې باندې وسنګ لای حمل تیاریږي خو ردی نه بعد کې موږ ګور ته تم خبر درکو نو بالکل ایران د خپل هرمون د خپل کنټرول مکمل توګه باندې کوم نه واپس کو نه غوړت لري نه دا ایران باندې به هم زیاتره هیوادونه چې کوم دی اغام لو کی او خپل هرمون باندې کوم کنټرول نه یک منا کبندی دا اب د نور هیوادونو په مرسته کراشي هغه سبا پات نشي کوم چې بکارو هغه سبا بکارو نشي کوم چې بکارو ادي حواله سره کوم دا اوس ډیر زیات خبرونه درکو یا معلومات درکو او ندی بنیادی معلومات یا بنیادی خبر په دې ډول باندې وي چې موږ له بکار دي چې موږ په ټیم باندې دې خبرونه ځان خبر کو او په دې باندې مکمل عمل درآمد هغه یقیني کو خزن علاوه دا اوس موږ وایو کنه په دې ډول باندې هم دا خبر مخ ته راځي چې اوس زیاتره هیوادونه چې کوم دي په دې خبرو باندې رضا نه دي یا په دې خبرو باندې چې کوم دي خپل عمل درآمد نه دي کني کړي او نه غواړي چې موږ په خبر باندې چې کوم دي خپل عمل درآمد وکړو ځکه چې هغه دا د نور ملکونو په نسبت باندې یا نور ملکونو په کار باندې چې کوم دي هغه عمل نه دي کول پکار دي هغه عمل نه دي شوی کوم چې مخکې نه پکارو او ظاهر خبره ده چې ایران خپل کنټرول مکمل توګه باندې پرې نه دي ایران خپل کنټرول پرې خو دوه نظر د چې هیوادونه به د امریکا سره مرسته وکړي او نه هرمز باندې مکمل کنټرول چې کوم دي هغه ترلاسه کړي خبر خو موږ ګورو چې یو ډیر لوی دینی عالم مفتی عبدالقیوم هزاروي صاحب مفتی عبدالقیوم خان هزاروي صاحب چې کوم دي هغه وفات شوی دی هغه چې کوم دي مختلف پښتنو کې چې کوم دي د پاکستان په شمول د نور هیوادونو چې کوم دي هغه نگرانی هم کړی دا باقاعده دارالافتا چې کوم ده دغه مشر هم دی کوم چې فتوی ورکول کیږي د فتوی حوالې سره چې کوم دي مفتی صاحب لوی دینی عالم تیر شوی دی هغه اته دېرش کال چې کوم دي د کالج آف شریا اینڈ اسلامک سینټر چې کوم دي دغه کې د یو پروفیسر په حیث باندې یو تدریس په حیث باندې خپل خدمات تر سره ورکړي دي د علاوه مفتی عبدالقیوم خان هزاروي جنازې مونږ چې کوم دي هغه د مازیګر مونږ نرستو من حاضر قران مرکزی سیکرټریټ کې ادا کړی شوی دی خدای نه علاوه تفصیلات تر مخ دم ملي شوی دي چې من حاضر قران در لفتا مشتری چې کوم دا هغه علوم الاسلامیه او فقه او استادانو کړی دا مفتی عبدالقیوم خان هزاروي په هزاره کې یادې علاوه تعلمزا او نورو علاقو کې کوم دي د بغداد خدمات چې کوم دي ورکړي دي او دا خبره ټول نړۍ ته خوده ده چې موږ څه غواړو او چې څنګه کېږي نه اگر اسلام په بنا باندې کېږي اسلام چې کوم دی یو ډېر لوی دین دی او د دې دین په شا باندې نور دینونه چې کوم دی هغه نه کامیابېدی شي او د دې دین مخنیوي لپاره څوک هم کوشش کوي نه هغه به باقاعده چې کوم دی ذلیل او رسوا کېږي ځکه دار اسلام دین چې کوم دی د یو پاک دین دی او دې لپاره هر څوک کوشش کوي چې موږ خپلې کوټلي عملیات او خپلې خدمات چې کوم دی ورکو پرون چې کوم دی هغه بهک رسیدلی دی او باقیدار د جنازه چې کوم دا هغه د خپل وخت سره د خپل هر څه مطابق چې کوم دی په یو خاص وخت کې کوم چې هغه خودل شوی دا د غیر جنازي مونږ چې کوم دی هغه باقیدار پرون ماخام چې کوم دی ماسخوتن یا ماخام اونۍ بجې چې کوم دی هغه ادا کړی شوی دی باقیدار د کارت نامه جاری شوی دی او د مختلف قسمه علومو ته مختلف قسمه مدارس ته چې کوم دی هغه لګل شوی دا او منهاج یو رسنی را د هغه حواله سره مختلف قسمه خبرونه چې کوم دی ورکړی شوی دی او خودل شوی دا چې موږ تاسو سره پدی ډول پدی ډګر کې چې کوم دی یا پدی هر څه کې چې کوم دی مکمل توګه باندې موږ تاسو سره ولاړ یو.

خوا بنگلاديش شکم دي ایران امریکا موجود ته چکم دي خرکلی وړي دي بنگلاديش فردي شکم دا مذاکرات شوي دي پدې کې د ایران او د بیا په شکم دي امریکا ترمنځ چکم حالات دي دا غړي زیات ته بهترین دي مونږ وینو هغه لار هغه عمل یا هغه طریقا چې زرد د امریکا او د ایران ترمنځ دغه شخړه دا پدې سبا نه حل شي او دغه مذاکرات یو مکمل توګه باندې شکم دي هغه سره تورسي خپل کومګو ګورونو بل خوا ایران او د جنگمندې باندې حبیب نیم الرحمن ویل دي کوم چې ما اسلامي امیر دی قول دي دا یو ډېر خو کوټل عمل پورته شو چې د جنگمندې د عمل وسرته ورسي او په دې باندې پاکستان لا د شپې تو ورځو جنگمندي شوی دا په دې باندې امن معاهده شوی دا باندې پاکستان له کوم دي د امن ایوارډ پکار دی ایاز صادق چې کوم دي د قومي اسمبلی سپیکر رقم ولې دي چې پاکستان له پدې کوششونو باندې د نړیوال قانونو نړیوال کوششونو سره کوم دي پاکستان له باقاعده د امن یو ډیر لوی ایوارډ پکار دی او کداغه د امن ایوارډ پاکستان ترلاسه نشي نه هغه وخت هغه لمحې لري نه دي چې پاکستان مد ایوارډ ترلاسه کړو د پاره خپل عمل هغه پیل کی او دا ویل دي چې دا پاکستان په نړیوال کچ هغه واحد ملک ګرځېدل دي چې د خپل د ملک ترقی لپاره او د خپل کوششونو کول لپاره هر کس ممکن کوششونه کړې دي او ملک یې د ترقی په لور وتل دي او په نړیوال کچ د پاکستان سفارتي عمل هغه ډیر زیات ستایل شوی دی برطانیا یعنی انگلینڈ یو بل فیصله کړی دا د حکومت ویل دی چې شپارس کان کم عمر سمره ماشومان دی شپارس کان سمره کم دی دا غی باندې با په سوشل میډیا باندې پابندی لګولې شي برطانوی وزیر اعظم کیر سٹرامر ویل دی چې ماشومان ذهنی او جسمانی صحت د پاره دغه لازم نه چې موږ په دې باندې په سوشل میډیا باندې پابندی ولیکو مختلف قسمه ټیک ټاک او فیس بک او ټویټر او ورسره چې کوم ایکس ته یا ځین علاوه چې کوم یوټیوب شو نور څومره شو سوشل میډیا کې څومره راځي ټولنیزو رسنو کې په پابندی لګولې شي او دغه ماشومان د موبایل فون لری ساتری شي کوم ماشومان سره چې موبایل فون برامد شو یا کوم والدین چې ماشومان لا موبایل فون ورکړو دغه عمر 16 سال نه کم باقی د بلاغي مور او پلار ګیرول شي او شپارس کال عمر نه کم کمی هغه با جیل ته لګری شي باقی د بدیل چې کم نه د سپیشل ورو کالو سزا ورکول شي کوم والدین چې ماشومان لا موبایل فون ورکوي یا چې کم دی سوشل میډیا او د کم دی پرانی دی دلو باقی دا سلور کالا پا دغه لوی میدان کې کم نه سزا ورکول کیږي خو اسرائیلی وزیر د ایران امن وادي حواله سره چکم دینو یرا محسوس کړی دا چغی پورته کړی دی چې امریکا او ایران ترمنځ چې مذاکرات دي سره د امریکا او ایران ترمنځ زموږ په هیڅ قسم اهمیت نشته او باقی دی ویل دي چې دغه مذاکرات موږ په یو حالت کې منزور نه دي اسرائیل وزیر چې کوم دین هغه ویل دي چې د ترامپ معاهده موږ پابند کول نشي موږ د معاهده چې کوم دین پاتې حصہ نه یو دغه معاهده چې کوم دا زموږ سلامتي ضمانت موږ نه شي راکولې او موږ دا نه شو کولې چې د ترامپ سره په دې معاهده کې لاړ شو موږ په ایران باندې جنگبندي ودرو یا جنگبندي ختم کړو دا ویل دي چې موږ په بهر صورت کې حزب الله تنظیم د حزب الله وسوال ډله هغه ناکاره کوو او حزب الله ډله بچ کم دی مکمل ختمو د دا مویل دی چې اسرائیلی فوج په قبضه کې کوم ازمه کړه دا یو انچ به هم مونږه د نرست نشو او دا ازمه کوم مونږه ټوله نسو ځکه دا مونږه خپل اصول او خپل حق دی او امریکا مونږه د روان جنگ نه شي منی کولی کم چې ټرمپ کوم مذاکرات کول غواړي دا ټرمپ د خپل مفاد لپاره دی اسرائیل ته هیڅ قسم مفاد نشته ایران به دوباره بیا مضبوطی کو په اسرائیل باندې باټه کوي دا د ایران چې وزیر دی هغه بیره په خپل پارلمنت کې کوم دا خبره کړې دا ویل دی چې محمد ایران پر ضد جنگی کو ایران سے دمو چکم کوشش تھی ناغا بکل ہم نودرے گی دا مردان کی کاٹلنگ روڈ باندھی پا غدر کې یو علاقې د پاغل د چکم دین یو تربیتی جهاز د رسال پور چکم دین هغه فضایي الوتکه واغه غورځېدل دا دوانه فلټان به سوارو دوانه فلټان چکم دین په مکه باندې هغه شهیدان شوی دي خپل خوا

0: دې په حق رسیدلې دي. بل خو کوم ګورو نو عمران خان د سترګي لپاره معاینه شو دا باکه د چیک اپ شو دی په هسپتال ته لګري شو د جان پرتال شو دی او هغه د علاج معالجه شو دی. د علاج معالجه وروسته چې کوم دی دوباره هغه د پم هسپتال نه باکه د جیل ته چې کوم دی هغه راوستي شو دی. بل خو بل خبر را سره دی چې هریپور کې د شپې ناشنا په خانه مخ ته شو دا یو غله په کور باندې ورغلی وو او هغه نامعلوم تنانو چکم دی یو ادو تن یو مطلب جاغه ادو هغه وجل دی او په موقع تختیدری دی ادو حالت کو د مړین حالت کې مطلب د آرام به حالت کې هغه وجل دی تختیدری دی. د پولیسو تر مخه وجل شو تن په ننګلو زیارت ګل نوم سره شوی دا د پی خروست پولیسو مکمان نه شواهد راځي مکړی دی. د مقتول لپاره چکم دی ناغه لاش قانوني کاروي شوی دا ټراما سنټر ته وړي دی او د ملزمانو چکم دی پر ضد کاروي شروع شوی دا تر دې د ماهیس قسم عمل درآمد هغه نه خول شوی دی ملزمان نه نیول شوی دی. ښا سویل افریدی چکم دی ناغه د خلاف ورن گرفتاری جاری کی شو دا عدالت بار بار ویڑ دی چې اکتوبر ته لور منټه باندې احتجاج کې تکمنی پولیس په اهلکار باندې شهادت کیس اور دن شو وا پدې کې باګرته عمل جاری شو دی او تر دې وخت پورې چې کم دی دا ورنټ گرفتاری هم هغه بحال ساتل شو دا. خبر خو موږ ګورو د پټول مصنوعات باندې دلوي لیوی او د ټیکس او د قیمتونو زیاتوالي حواله سره لاهور های کورټ کې عدالت چې کم نه نقلتا درخواست جاری شو دی. مختلف قسم افریقان جوډیشل اکټوریم پینل مشر چې کم دی ازر صدیق دایر کړی دی او موقع په اختیار شوی دی چې حکومت پټرول په 1.5 او ډیزل په 100 روپے لیټر باندې ټیکس لیوی اخلي. په پټرول باندې 1.5 لیوی او په ډیزل باندې 100 لیوی اخلي. ډیزل او پټرول مهنګا کول سره چې کوم دی د مزدورانو او د نورو غریب خلکو چې کوم دی بیړه ورک شوی دا کور د لیوی داسې ده کنه د استعمالو چې هغه یو کروڑ تیل بھی خام تیل پاکستان تراشی اغی پہ چکم دی ریفائنری فیکٹری بھی ریفائنری چکم دی مختلف قسمہ صفائی ہو کی بانے صفائی را ولی زیاد نہ زیاد ددی پہ یو لیٹر بانے لس روپے یو پنجو روپے خرچ راشی او یو لیٹر چکم دی مثال دی پچسل روپے یو نمس روپے بانے دا ایران یا نور مکن نروڑی یا صفائی کنو پہ یو سل پہ دو سوا یا پہ دو نمس روپے بانے روڑی چکل پہ ٹکس راشی یا پہ چکم دی اگا ریفائنری ٹکس راشی نا اگا پہ دو سوا یا دو سوا شپیتے بانے اوڑ جی گی حکومت بیا خرچی پہ یو دری سوا اتیا دری سوا یا روپے بانے نو پہ یو لیٹر بانے دی 135 30 روپے لیو یخلی دغه خلاف باندې کوم عدالت کې درخواست هغه دایر کړی شو د ویل شو دي زر تر تر ختم کړی شي. بل خو خیبر پختونخوا کې زنګلی چې کوم غویانو ناغه ختم شو دي د نش برابر شو دي خلکو ښکار کړی دي چا وشتل دي چا سکړی دي داغه د پاره حکومت واره بیا چم دوشي ودی او دغه زنګلی چې کوم غویانو د دې لپاره چې کوم دي د نسل زیاتولو په دې باندې عمل درآمد کول حواله سره ویل شو دي حکومت یو واره بیا دې حواله سره چم دوشي ودی. دغه خبر هم زمونږ د نن اخبار نړۍ برخه وا کوم نصاب سماعت ضرورت سي دا دغه سمون کوشش بدایو مختلف قسم نیوز اپڈیٹس رسو دا وہ تر تمام مهم نیوز اپڈیٹس احمد زار نا نور خبرن او اخبار نړۍ سره د امن ریډیو نیٹورک سره اوسه هر چرته چې خادوات خوشاله بریالو سه روز مو روخانه دل الله پامان. خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسلک کو علاقائی وی یا قانی خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال رسو با ستاس وقت دا واگدار نتر بادارا نو تر لا سکول شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل قربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن.
1: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک. We got more hits for you, so

بیا ډیر به تر دا سونه پیسې هاک ٹھیک شو جی د نورو ډیرو معلوماتو لپاره په 0336 85 0 97 باندې کال کې ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ویلي کیږي دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کمپنی وړاندې کوي جی.

0: او یو زمونږ تیل دی د های کپ نه هر بل آئل دی په یو ډبی کې دوه بوتل دی یو د تیل بوتل له سره ورکوټه بل بوتل دی دا ورکوټه بوتل د دوی بوتل دی دا د جرمنی دوی دا دا په دې غټ بوتل کې واچې مکس به کی او دا غینه بعد به ارش په ویختو کې لګې لسرز استعمال کا ان شاء الله زمانه پوره رزلټ واخلو په دې تیلو کې دنه کوپن موجود دی دا کوپن هم سنبال کې په دې به ته انعام ملاويږي بیا ښا ډیر مهرباني ډیر شکریہ خوږو درنو مینوالو زما سر پروگرام کې ټایم کم وی البته دا سیدا چې ما سر پروگرام کې ټایم کم وی خو البته دا سیدا چې تاسو ما سره پروگرام نه پسم خبرې کولی شئ په 0315 693 594 7 باندې کال کوي پینزایم ټیبلټو ته تاسو انتظار ډیر وکړي ما د تویلې دي چې موږ پینزایم ټیبلټ چې کم دی هغه تقریبا داستا دی وخت کې چې کم دی هغه اوزرا دانی اوزرا ډبی چې کم دی هغه بنو ته بل ټیکړي دي خو خلک ډیر زیات دي نو مهرباني وکړي دیو پسې ځان له دوه والی د دوه پسې ځان له درې والی ځکه چې لکه سبب بیا دانی وی چې لکه مثال تاسو وایي چې بیا نشته دی کنه لکه رابه شي خو بیا هم لکه زه تاسو یم خو بهرحال خیر دی پروا نه کوي یو سړی دی استاسو غریب انان خلک افورد کولی نشي نو صدا سمنه د چ بس مکمل وړکیږي ٹھیک شو دي نو ان شاء الله چې په دې بل هفته کې به بیا نور معلوم راځي ٹھیک ده تاسو باقی د توګه باندې به ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمالوي الله بدل سیاحت درکړي ان شاء الله ډاکټرانو نه بخلاصي دي تاسو په خوده یقین وکړي چې مونږ الحمدلله ګوره مونږ تاسو ته پته ده مونږ چې کم دی اغا لکه شوګر چې کم دی اغا ټیسټ کوو کنه مونږ لا رپورت راځي د شوګر د پاره تاسو په خوده یقین وکړي چې داسې بهترین مریضان ټکیږي کنه چې تاسو ته سویل نه شم سبب ان شاء الله کم خلک چې مونږ کلینک ترازی کم خلکو لمونږ د شوګر دوی ورکو اغه چې سمره هدا پوری ټیکیږي نو پاغي باندې ان شاء الله نن مونږ فیکټری لا د شوګر دوی ورکړل ښا ګوري جی دا دوی چې کم دی لکه مثال مونږ نن په سلورم ځل باندې ورکړل لکه دینه مخ کې درې پیری مونږ د شوګر دوی دی ل ورکړل دا غي مونږ لرا کړل به مونږ مریضانو ل ورکو هغه مثال ټیک نیوي به ولېګو نن مو په سلورم ځل د شوګر دوی ورکړ ګوره ما تاسو د شوګر دوی نه ویل تاسو ګوري چې دغه به سمره ټایم لګیږي چې دا برازي مونږ چې کلم یو سیس جوړو کنه پاغي باندې مونږ شپږ میاشتې و میاشتې خو خواریو کو مونږ چې خټېټ کار کین ان شاء الله تاسو ډېر خوشاله ټیک ده کنه ډېر مهرباني ډېر شکریا جی وې چې زه سید اکیل کاظمی ما تاسو پروګرام ډېر خولې دی های کاسمیټکس کمپنی او باعتماده کمپنی قسمه معلومات کوئی پروگرام نه پس پدې نمبر کالو کوي 0336 88 85 097 روزانه په بنیاد سره 9:30 پورې کنه کریډیو اوري روزانه په بنیاد سره 12:30 پورې لکې ریډیو اوري سبا بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله اوسئ د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد های کمپنی پایندا چرتا سو د میدی او د دماغو د ګن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنا فکر
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: احمد بھائی زہ ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
3: پورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و
4: مسور پرواز میں دا وزر و خط میں دا
3: پورے نن ہو بیا اسکول تنے تلے اللہ دے خیر کی
2: احمد بھائی اسکول تا زکنے ہم کلے چ اسکول کے ما پر ٹولے جنہ کے خندا کوی چ ستار لا سنا پی تور دی
3: پورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اش مہن اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اش مہن اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہستا شی
2: احمد بھائی دا ہم تا چرتا ملاوی گی
3: اش مہن اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سینٹر بل قابل بینک الحبیب امبیری کلا کرک کی ملوے گی
5: عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرنا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نه پکې د سیرم مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله.
6: واه اشما فرمولا بیوټي کریم زنده‌باد.

زه مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزدا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو وېست کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

او هر انسان چې کلم مانه مشوره خلی کنه نو زور دیم چې الحمدلله پروڈکٹ جوړول هر چاله پکار دی خو صحیح مانو کې د سره بیا مینا کول پکار دی نو پروڈکٹ چې کم دی دا مثال لکه د بچی وی چې کله دی کې فائدہ وی ریزلٹ وی څوک تعریف کین نو انسان ډیر زیات خوشحالیږي کنه او الحمدلله الحمدلله زمون څومره پروڈکٹ دی سي یادوم رډیو په لیکه باندې مارکیټ کې ملاوي دا ټول د فائدو ریزلټو نه ډک دی کم پروڈکٹ کې فائدہ نه وی ریزلټ نه وی دا زمونږ ایمان دی هغه د پاره مونږ خبرې نه جوړو لکه مونږ باغې د پاره او ګوره خبرې جوړول دا ډیر ګران دروغ ویل ډیر ګران کار دی صحیح دا رشیا ویل ډیر آسان کار دی چې بھائی زما دا فیس واش استعمال کا دا بستا د مخ نه دانی ختمی کی یا دا بستا د مخ نه داغونه ختم کی یا بدا ستا د مخ نه غوړوالی ختم کی یا بدا ستا د مخ رنگ خیسته کی صحیح دا نو دا اغه لوجیک هم شته کچا در تویل چلکا دانی بسنګ ختمی دانی فیس واش سنگ ختمی نو تور تویل شي چې یار ګوره غوړوالی کنټرول شي اوس چې غوړوالی کنټرول شي نو بیا خو به دانی نه راخیږي کنه صحیح شو او دغه شانتی بیا میخونم ختم شي او چې کله میخونه ختم شي غوړوالی کنټرول شي نو مخ پخپل خیسته ښکاری یو کمره دا پاغه کې ګن پروت دی تاسو کمره صفا کړل کمره به خیسته ښکاری صحیح شو نو دا د کنه چې دا یو لکه حقیقت خبره شیمپو دی به ته استعمال کا ستا ویختبا د غرزیدونه بچکی نو چې کله ویخته د غرزیدونه بچی نو به غټیږي خیسته کیږي به مضبوطیږي به صحیح دا ستا ویخته به سیل کی وی نرم ملایم به ستا د ویختونه به خشکی ختمیږي چې کله ستا د ویختونه خشکی ختم شي بیا به ستا ویخته خیسته ښکاری لکه دا یو حقیقت وی او چې کله انسان بیا مطلب پروډکټ نه چلیږي یا چاته فائدہ نه ورکي بیا خلک باغ دروغ دروغ را جوړي چې بای شیمپو استعمال کا کنه په سر بده وختره اوخیږي شیمپو استعمال کا سپین وخته بده تور شي صحیح ده سټیم بعد بیا کیسه بدل کی صحیح شو بیا چې کم کم خلک په پوی شوی دی کوشش کوي چې را دغه خلکو له جواب نه ورکي یا دغه خلکو چې کمې نمبر دي نو دا بلاک کی چې دا مونږ ته اني ار کال نه کوي صحیح ده بیا دغه شان دي خلک د فیس واش د پاره چې کم نه هم خبرې بدلې کی یار زمونږ فیس واش دی دا وستاسو نمخ نه وخته ختمي یار زمونږ فیس واش دی دا د 500 کالو د بوډا نه 1500 کالو والا ځوان جوړي نو بیا چې په کم خلک پوي شي چې دا دروغ دي بیا خلک دغه نمبر بلاک کی نو خبرې مطلب مې داده چې پروډکټ هر چاله جوړول پکار دي صحیح ده او پروڈکٹ کی چی ریزلٹ وی نو بیا هر انسان تعریف کوي پروڈکٹ پل پخپلا پخپلا مخ پوڑان دی سی صحیح ده نو الحمدللہ سمرا زمونگا اشما پروڈکٹ دی پدی ٹولو کے فائدہ او ریزلٹ دے دا زما ایمان دے چی پا کمیو پروڈکٹ کے فائدہ او ریزلٹ نو بزبا بندوم اڈو بلا خبر با نکو ما بزبا بندوم او تاسو با زما دا خلینا بیا دا اغی ذکرم ناو رئی صحیح ده که ټایم سر ټایم به تاسو ذکر اوریدلی بیا به نه اوری بس مونږ به بند کو چې لس کسان پنځلس کسان شل کسان مونږ ته ووایي چې یاره مونږ له فائدہ را نکړه بس مونږ یې مخې سره چې کم دی نو هغه ختم کو زاهد نادان ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې تھینک یو سنی خټک دعا سلام رلیګي د کرکنه د امبیر کلی نه وعلیکم سلام تھینک یو ادینه علاوه اشوانور د بابو زین دعا سلام رلیګي وعلیکم سلام تھینک یو خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کوم دینو اوی سلام علیکم اکرام بھائی مولا داد خان چیمپئن میسود پولیس اسٹیشن ہاوے ڈسٹرکٹ بنو پروگرام دی زبردست ہے مننا خوشحال ہو سی پولیس ماما اظہار الحق ہاشمی دعا سلام رلی دا باغ بنیر نا او دی خو گروڑ سر چکم دینو زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی ادین علاوہ چکم دینو وئی میرے پیارے بھائی اکوڑا خٹک بازار کے واحد کاسمیٹک سرا زیا کاسمیٹک سرا نیو فرینڈز نہار علی کاسمیٹک سرا دانش کاسمیٹک سرا نوید کاسمیٹک سرا ساسو دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اینڈ

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھڑک.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإتبته بعدد كل معلوم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد تاسو زما روزانه د یو له سنا دوله سو پورې مرګرتیا کی یو دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او بهترین چې دې د دې مټیریل چې هغه لګ پدې لګ وخت کې الحمدلله خپل پہچان او نوم پیدا کو یقینا چې چا استعمال کړی دی هغه ته مطمئن دی قدرمنو هر انسان غواړي چې زه د دې دنیا کې هم د سرخروي زندگی تیر کم او خوشالو والا جون تیر کما په اخرت کې هم خدای عزت مندو په جون تیرولو کې با او د جون په خولو کې چې وسړې وي چې زما جون خسته شي دا به په دې جون کې خپل کردار ادا کوي سټرګل بکوي مهنت بکوي دا هغه مهنت پوجا هغه مهنت پوجا چې دې د تبا الله رب العزت سمرم ورکي او دا هغه مهنت پوجا به هم د ترقی کی لہذا زمای عزت مندو باقیدگی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی تعلق جوڑولو دا پارا بہترین لارا بہترین طریقہ آغا دا منس دا زمائی عزت مندو منس سرا دا اللہ رب العزت دھیان دیدار تعلق دا نصیب کی واحد اللہ ذات تے زمائی عزت مندو چی دا دا تعریف لائق تے خا اور رب کریم چی دے اغا پخپل عبادت باندی پخپل تعریف باندی خوشحالی گی واحد اللہ رب العزت تے چدا د خپل پا تعریف بدل کے بندت چدے سور کوی انعامات ور کوی د دنیا د خلکو زمائی عزت مندو مونگا اتاسو کو گرو نمونگا اتاسو باقیدہ دا دی خپل گیر چا پیرا انسان گورا دا انسان فطرت کی سری دا انسان پا فطرت کی داری چی بای دا دا کا تعریف کی گی او کم فضائل
او کمی خبری چې دکې نه وي هغه به بیانې دا به پې خوشحالیږي او که بیان دې نه کې چپ شوې تې نو دا پې خفه کېږي. دا د انسان فطرت دی. خوشامد بعضی د خلکو په طبیعت کې دا ماده ډېره زیاته پرته وي، بس هر وخت کې د هغه صفت بیانوه، وایه چې یاره بس ته خو ماشاءالله او ته خدای تا کې دا چې دی ګډس دي تا کې دا فیسیلیټی دي تا کې دادا دادا دادا هر وخت کې با او دغه انسان په خپله هم د خپل خلی نه هر وخت کې د خپل ځان تعریف کوي. دته چې بیا کله د د تعریف حصه نه ملاویږي نو دا پریشانه کیږي او خپه کیږي. یعنی دا هر وخت کې منتظر د شاباشي وي چې ماته دې شاباشي ملاو شي. اگر که دس نوی کړي دس نوی کړي خو چې خلک د ده چرچی وکي، کم خلک چې د ده چرچی کوي بس دغه خلک ده ته نږدې وي خوښیم وي. ولی چې هغه د ده صفتونه کوي او صفت دې کوونه کو نو بیا چې دی څه بیا هغې سره به لارې جدا کې چې ستا لاغه لاره زما دا لاره. ولې تا ما ته په دغه خبره باندې اډوله سوونه ویلي چې دا تا سوکل تا خو ډېر غټ کار وکړو او ستا خو چې دی تا ته داد درکول په کار دي، تر ننه پورې داسې څوک نشته چې داسې کړي وي دغه خبرې به کې. نو ته به چې دی د هغه د طرف نه بیا سی بس ته بیا هر څه وي هغه دنیا هغه د دنیا د طرف نه چې کم الفاظ مونږ او تاسو استعمالو یو بل ته بس هغه به تا ته ملاویږي. هغه ډیګریز او هغه منصبونه هغه به تا ته ملاویږي چې بس ته خدای وي. ولی ستا په خوله کې د هغه ثنا پرته ده. کم انسان چې د خپل ځان صفت خامخا د خلکو نه غواړي نو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. الله چې چاته عزت ورکوي بس هغه عزت دی، اصل هغه دی. او د الله نه ما سوا که یو انسان ټول عمر در دنیا ته کازره زما عزت مند مونږ او تاسو او قتل تجربه مو شوي که د یو انسان په طبیعت چلیږي او د هغه په مزاج چلیږي که هغه وایي چې سټینډ نو ته سټینډ او که هغه وایي چې یاره سیټ نو ته سیټ اوټک بیټک ته د هغه په مرضی کوي سا به د هغه په مرضی اخلي. زما عزتمندو آرام به د هغه په مرضی کوي، خوراک به د هغه په مرضی کوي نو بیا خو صحیح ده. او کنا د هغه د مرضی نا خلاف چلیگی نو پدی کی بیا آغا نستا مجبوری گوری، نه دی غم تا گوری نه دی درد تا گوری، بس آغا وی چی نا ستا کسا آغا ستل دی هم بزا ما پا وجه بی کزوی ما نو چی تسا بنده کی سا با بنده کمل کی گی مل دی شکنه. ولی که تا نه سا وزي ودي زي ولي تا ته ما ویلي دي چې یاره سا به ناخلي.
چې کله وې م بیا وسا اخلي زما عزت بندو د دس خلکو جون پخپل هم سکی وی تکلیف کی وی هر وخت کی ولی زده پنه هیچ خلق نه چلی که یو انسان ډیر کوشش وکي خود د په معیار پوره نه دی ولی دا به خامخا دی انسان ته وایي تا زما ناقدري وکړه تا زما بی عزتي وکړه تا زما ناقدري وکړه د انسان نه عزت غوره اصل عزت څه دی هغه دی چې خلق

ستا د زړه نه کوي د زړه نه د زړه کې دن نه چې دی ستا ته یو انسان عزت درکوي ستا احترام کوي ستا غم ته غم وایي ستا درد ته درد وایي زړه کې دن نه تا لپاره دعاګانې هم کوي د الله نه ستا نیک تمناګانې غواړي دا اصل دی زما عزتمندو په مخامخ خوشامدی کول په مخامخ باندې دا کول په مخامخ باندې اظهارونه کول عقیدتونه پیش کول دا منافقت دی زما عزتمندو او منافقت دا کلم نشي کامیابی دی دا سر ته نه رسی اخلاص د اخلاص سره چې د چا هم تا سره تا ته تعلق درکوي تا ته لاس درکوي او اخلاص یې پکې نو زما عزتمندو خبردار چې دا هغه خلکو د اخلاص دا هغه خلکو د اخلاص چې دی څوک قدر وکړه ګینی والله دغه اخلاص به دې بیا جړوي ځکه دا انسان تا سره مخلص او تا د هغې د اخلاص قدر ونکو تا د هغې اخلاص له نوم د ریاکارۍ ورکو تا د هغې اخلاص له نوم د دروغو ورکو نو زما عزتمندو هر کله چې د یو انسان د اخلاص له تا مقام د دروغو ورکې نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زما عزتمندو چې کله مخلص وي مخلص د درد ته درد کله ملاویږي په ظلم زیاتې باندې نه ملاویږي خا کته دا مخلص سړی رونی شي کنه او په سر وته چې دی باقی دا هتیار کې دی او د دو دا مازغه دړې وړې وغورځې په اخلاص سره د تک هر قسم ته مخامخ هر څوکې او دا مخلص دی نو دا به برداشت کوي تا ته به څه نه وایي اه به نه کوي که ته هر څه وایې ها که ته وته د ده دغه اخلاص ټارګېټ کې اخلاص دی ولا ټارګټ کو نو د زړه چوي بیا د دنه چې دی د خو سم کوه تمه م کوه او نه زما عزتمندو دغه مخلص سړی کیلونه ده کیلونه زما عزتمندو مثال د دې داسې دی چې یو چابۍ والا موټر دی یا یو چابۍ والا چې دی ګوډۍ ده یا زما عزتمندو د چابۍ والا کیلونه ده ستا په لاس کې یا ماشوم دی هغه هغه کیلونې سره لوبې کوي نو چې کله زړه وخواړي چابۍ ورکي نو دغه کیلونه د چابۍ په وجه چې دی څه کېږي ګرځي زما عزتمندو چې کله دا کیلونه ودرېږي اوس د ده خوښه ده چابي ورکوي او که نه ورکوي کله دا کیلونه راواخلي دا ماشوم لرې لړه کي خو که دغه کیلونه بل چا اوچته کا او لاس کې اغستان او دغه ماشوم لبیا هم غصه ورزی چې بای دغه کیلونه تا ولی اوچه تکا دی بانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اسکو تو میں نچا رہا تھا چابی کے ذریعے اسکو میں نچا رہا تھا تو نے کیوں اس کو لیا تا ولی دا استعمال کو زکر دا خو ما یوز کول نو زما عزتمندو
رب کریم سرا د اخلاص د بندگانو د اخلاص تدی قدر اشتخا زمونگا د دنیا خلق سر نشتا او دنیا خلق زمائی عزت مندو کا آغیتا تدا ټول جهان راوڑی او مخیتے کی دی بیا با هم وی ما لم قد تو خیر دا حدیث و الفاظ دی احسان فراموش ناشکر سڑے دا بکل هم تا تو نوی چیرا بس ماشاءاللہ تا چی دے سوکا ہاں خپل دا د خپل ځان چې دی دغه دنه واه واه بدنه غواړي ښه د خپل ځان واه واه بغواړي ستا هغه اخلاص خو ده ته نه ښکاري ولې د انسان تخسیر خپل ځان ښکاري او دا وایي چې څه دی چې زه څوک ما سره کوي هغه اسې کوي لګیا دی دا اغی سه حیثیت نشتا زما خو خلا کز سوک اخلم او کسوک جوتلاو ما خو اغا سوک با اخلم چی اغا سوکی اغا دا خپل زان بل کر چی دے زما صفات بیانی زما خوش آمدی کئی نو دا صفت دا خدای دے زمائی زتمندو خواه دا صفت دا خدای دے لائق هم اللہ دے لائق هم دا دا صفتونو زمائی زتمندو اللہ دے نو زمائی زتمندو مونگا و تاسو دا اخلاص نکار واخل

پخپل سکو دا ځان سره برابر کو او مثبت رویه د بل چا په حق سره هم برابری کو. زما عزت مندو یو ځل بیا زتا ستا دا عرض کوم چې بای د صفات سانم پروډکټ دا د صفات نه ډک فائدې نه ډک ریزلټ نه ډک دي، لہذا تاسو یې هم انتخاب وکي او انتخاب نه بعد چې دې بیا خوشا زمونږ چې سانم تعلق والا دی اغه ته هم او خایو چې بای دغه شیز استعمال کا فائدہ بوی او چې فائدے در نکا بالکل چې دې نقصان دی پماتا او نقصان دی ماته را رسی. نو زما عزت مندو بغیر نقصان پروڈکٹ دی استعمال کو اوسه پورې چې چام استعمال کړي دعاګانې کوي مطمئن دی. نو اجازت بغواړم زما عزت مندو ټایم را سره پوره دی. صفات کاسمیٹکس پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متا ته اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 14 د اسلامي کال ذلحجه درشما او د هندي کال د هړ 2 منټه دا دا زم سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنو پاډو میل ناله سیمه کې د کاشو پل ته نږدې د سلرو کسانو مړی موندې شوې دي مری کې یو 14 کلن جنې د یو هلک د زورن له امله تنگ شوې په ځانې پیټرول اچولی او خپل جون لی لاس ورکړې په سوات سیمه کې د کرپشن یو بل عمل پیل شوې دي د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپے اکاونټ څخه غلا شوې دي د خیبر پختونخوا په غریزی او نورو لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر گیجنګ سیستم نا قیمتي بیټرۍ غلا شوې دي چې لامل یې سیستم غیر فعال دی امریکایي ریاست کالیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکا غورځېدلې ده د کوم کې چې په موقع اته تنه هلاک شوې دي د موسم لوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د بنو پاډومیل ناله سیمه کې د کاشو پل ته نږدې د سلرو کسانو مړی موندې شوې دي د پولیسو په وینا مړی ټول د یو خاندان سره خودلې شوې دي کوم چې یو پلار دوه زامن او یو وراره شامل دي ټول سلرو کسان په ډزو ودلې شوې دي د سلرو کسانو جسدونه د خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال ته لیږل شوې دي پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي بلخوا د مردان پاکنډري ګړی کپور سیمه کې د ځمکې د شخړې له امله د دوه ښځو په ګډون درې کسان ودلې شوې دي د ډزو وروسته په سیمه کې رات ښه خوره شوې ده پولیسو ویل دي چې د ډزو دغه پیښه په خوانه بدی خودلې شوې ده مری کې یو 14 کلنه جنې د یو هلک د زورن له امله تنگ شوې ده په ځان یې پیټرول اچولی او خپل جون یې لاس ورکړی دی د مری په کوټلی 87 مکی یو 14 کلنه جنې د ملزم د بلیک میلینګ له امله تنگ راغلی و په کوم رستو چې د ځان باندې پیټرول اچولو سره ځان سوځولی او ځان یې مړ کړی دی پولیسو په وینا دغه کم عمره پیغله خپل ځان په یو نوې جوړیدونکي ودانۍ کې وجلی دی کوم چې په تشویشناک حالت کې پنډې هسپتال ته رسول شو وه ولې پالارۍ سا ورکړی د مرستو چې د اجنې ورور د کوټلی پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړی دا او ویل دي چې د معلوماتو لمخې د هلک لخوا په بیلابیلو نمبرو زنګ وهلی شوی او جنې ته د اجرولو دړکی ورکړی شوی دی چې لملی 14 کلنې جنې جون لا لاس ورکړی چې وروستو د مری پولیسو ډی پی او خپل معلومات پیل کړی دي په سوات سیمه کې د کرپشن یو بل عمل پیل شوی دی د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپے اکاونټ څخه غلا شوی دی د سوات کې د ایریګیشن اکاونټ کې بے نظمی شوی ده په مبینه توګه 22 کروڑ نه روپو غیر قانوني استعمال شوی دی د سرکاري فنډونو د استعمال په اړه سختې پوښتنې راپورته شوی دي د نړیوال بانک په ملاتړ د منګوري خوړ د پاکولو لپاره د 90 کروڑ روپو په لګښت منصوبه پیل شوی و د منصوبې کار اتوار په ورځ پیل شوی و ولې دا کوم نه چې د وخت نمخ کې 22 کروڑ روپے غلا شوی دي د غلا د غامل د جمعرات پنځمبه په ورځ شوی دي چې لامل د حکومت په اکاونټ او کار باندې سختې نیوکې شوی دي د خیبر پختونخوا په غریزی او نور لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر گیټ سیستم نه قیمتي بیټرۍ غلا شوې دي چې لامل یې سیستم غیر فعال دی په ډاګه شوې ده چې د خیبر پختونخوا په مختلفو غرنو او سیلاب ځپلو سیمو کې نصب شوې د لوملنې خبرتیا سیستمونه ارلی وارننګ سیستم کار نه کوي چې امکان ښایي چې طبي پیښو خطرې نور هم سیوا شي د رسمي ذرایعو په وینا د دولت لوملنې خبرتیا ارلی وارننګ سیستم او د اوبو اندازه واټر گیټ سیستمو کولو سټیشنو څخه د یولس بیټرۍ په مختلفو حساسو ځایونو کې لګول شوې وي د کومراټ په شمول ټول غلا شوې دي چې سیستم یې تقریبا په بشپړ ډول غیر فعال دی چې لامل یې په دغه سیمو کې د سیلابي ریلو او د ګلیشیر ماتېدو امکانات ورځ تر بله زیاتې دي شي د کوم چې ډېر زیاتې خطرې هم شتون لري او امریکایي ریاست کالیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکا غورځېدلې ده کوم چې موقع اته تنه هلاک شوې دي د امریکایي رسنو په وینا الوتکا د الوتنې پر مهال یو صحرایي سیمه کې غورځېدلې ده د بوئنګ B-52 الوتکا معمولا ټول اته تنان سوار وو کوم چې موقع هلاک شوې دي د کوم لچې سمدلاسا د ژغورنې ټیمونه رسیدلې دي ولې یو تن هم ژغورل نه دی د کوم رتو چې لیدونکو تنانو دا وکړه ده چې دغه الوتکا په بشپړ ډول تباه شوې ده او وروستو د ځمکې څخه د لوګو یو ډیر لوی ګیډي پورته او وروستو د ځمکې څخه د لوګو یو ډیر لوی امبارونه پورته شوې دي چې په سیمه کې را خبره شوې ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
فیفا ورلڈ کپ کې ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ ډرا شوی دی. دواړو ټیمونو مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه سکور کړی دی. د ایران لخوا ګول رامین او محمد مهبا کړی دی، ول د نیوزیلند لخوا هم دوه ګولونه شوی دی کوم چې میچ ډرا شوی دی. بلخوا په لومړي ځل باندې پخوانی نړیوال چمپیئن او موجوده یورپی چمپیئن سپین په لومړي ځل باندې ورلڈ کپ لوبونکي ټیم کیپ ورډی لا په لومړي ځل باندې ماتې ورکولو کې ناکام شوی دی. اټلانټا کې کیدونکو میچ کې بغیر د سګول نه میچ برابر شوی دی. مصر او بیلجیم ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې ګول کړی دی او میچ ډرا کړی دی. ولی سعودی عرب او یورا گوئی ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې یو ګول سره برابر شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه بہت میں موسمیا ترمخا د خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو اور شو خواجموں کی دہرت درجہ سلور تیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب دو سلوی فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا کشان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواجموں کی دہرت درجہ اتویس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اشپک سلوی فیصد ریکارڈ کرے شوی د موسمیات محکمہ خائج د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتون کی سلوری شگنٹو پورے پاسمان د خوری سرا دا باران امکان وی ہمدا کشان نر بندن ماخم شپگیش منٹ رپا سا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر بنز بجی سر وہی ہمدا اتر دے تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزا دلی اللہ پامان.

خجی برگام بی اوسنا اوسنا اوخلا ٹھیک تر رہی وی بجے پر رہی او بدی برگام کی تو سر تلائی شی شرکت کولی شی شرکت سرنگی کی وی میسج ہاں کولی شی بالکل میسج کولی شی پو 8583 او طریقہ ایسا داسې چې خپل موبایل کې ولوټ شي رائټ یا کریټ آپشن د چرته کې تاسو میسج لیکي هغه ځای ته ولوټ شي الته کې بولی کې غټ حروف شي آر اے کې آر اے کې چې کله هم ولیږي یو بیر کې سپیس په سبا خپل نوم خپل علاقې نو بیا به سند کې په 8583 باندې یعنی 85 83 باندې

0: ډیره مننه کال کولی کسی کال باندې بل څوک د کیم زینه دی په 0927291292 باندې. السلام علیکم. اگین گلونی په خیر دوباره بالکل بس دا اوس خیر ملاو شو په خیر کې ملاو شو. جی گلونی ورته د ټاپک ټاپک دی ور وې دو
1: ټاپک
0: جی
1: او ټاپک مې ورې
0: دلاره اوس خدای اوس صحیح سوال دی اوس صحیح نو
1: جی وای
0: کله نه اوس کټ کړه شا سب غړ شرارت کړه وکړه
1: شرارت کوم کړه دا هوت شمه نه ځکه چې تخ په شرارت نشای
0: ویلې ویلې نو شای
1: وای ته نه ته شې د پلان په لې شرارت ترته
0: کې شې اچھا زه په خیر کې درته وایم سعید ته وشه یا جی
1: چلا وہ گرماش والا تھا نا ان کا گونڈان وہ باب بگن لگا میری شہین پتی کر لی
0: صحیح
1: چلا وہ گرماش والا مجھے وہ کورن ویر پر شدو کور کی مجھے پیش دو نا وہ تاوی آ رہا تھی دیلا کا والا کی دیتی تھی اور کی مجھے وہ سروری لگا شہین آنا پر چاہی میری شہین
0: صحیح

0: چې کوم زنانه د کور نه بار راوځي او کومه پرده خیال بساتي، خو بیا به هم حتی لوسه د ضرورت نه زیاتې خبرې ډېر ګپ شپونه دا به چې دی نه لګوي د خاوند ورونو سره، له ورونو سره به چې دی ډېره ازادي نه کوي، د شریعت په حدود او دایره کې د ضرورت خبره کولی شي، ضرورت د خوراک راوړی شي وته، دا ورته ضرورت ویلی شي اوبه راوړل خوراک راوړلو دینه، خو نور اضافي چې کوم دی ګپ شپونه او خنداګانی یو ځای کې ناستل پاسې دل دا چې دی دا صحیح نه دی. جی
1: سشم صاحب کسی کال بنے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو مجھ سے مناسب پرشتنا کبھی جی سر آگے دوبارہ ہو گیا
0: جی آغا ہما د سر د سمر بیماری دی داغی د پارا می آیت د سورہ انعام آغا ذکر کڑنگ ولہو ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم د سورہ انعام کې دا آیت چې دی دا راغلی دی او دا آیت نمبر 13 دی، سورې انعام آیت نمبر 13 اتم رکو کې ولہو ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم. ما ویلو چې په سر چا درد دی، د سر د ټینشن ډیپریشن څونه بیماری وي، نو د پرز مونز نه بعد وزله دا خلاص په سر باندې کی دی او دا وزله وای ان شاء الله دا غل سر بیماری دا به ختم شي. جی
1: صحیح متی سم یو بل سوال ما زین کراږي، کله کله سوی کنه چې په یوزو کې ملګری سره موجود وي، هپای کې داسې چې حافظ نه وي پکې کنه، نو د بیل بیل چې کوم دی ځان ته مونږ نه کوي، نو آیا متی سره پای کې هم داسې لکه مطلب یا مطلب چې دا ګیره نه وي پای کې هم داسې کسور ته مخ کې دی شي، مطلب مونږ ورته کولی شي جمع کولی شي.
0: جی چې ټول کسان یو شانت وي، ظاهر شرعي په اعتبار سره ټول یو شانت یو یو پکې قران پاک تلاوت خان دا سره کوي شي، نو بیا دوی یو بل ته جمع کوي شي. که حافظ عالم دی هغه دی اول مخکې کېږي، که دا پکې نشته دی نو بیا عام کسان نورو عامو کسانو ته هغه جمع هغه کولی شي. آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
1: جګران مين ورته سور ګام ورته د ملار مفتی محمد شاه صاحب سره موږ ټام ختم شو دي د پروګرام کې ما تصریح بیا سبا د ملاقات کی طرف پر دوکان کیاسته تلې لپاره.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

استاذ یا استاذہ زمین په معاشره کې استاد یا استاد ته ډیر لوی قدر او احترام ورکړل شوی دی. کچره تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاذ یا استادې د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابی په لور روانېږئ.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی، د قیامت پر ورځ با ما ته خلق ډیر نزدې وي څوک چې په ما زیات درود وایي. منګو تاسو له پکار دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې کثرت سره درود شریف وایو.

عمر زي صحت خدي او ما تا گران یہ خطا اس تمن نیو گران خا وہ جما تا گران خطا اس تمن نیو گران اسی دا منو خبر دے تا سو ما تا نہیں گران وہ استاد پما بندے رو خریہ کاری مو کہے گا نا یا دا بخ ملا ملازم خون نہ کی خو بس وی دا یو زڑگی نا سشی تاری نا دا یو زڑگی نے بل تلار وی تار کو ٹیلیفون تھی چې زما خوخه تاسو به ولي بده شو سلام بھائی سنگھ پروگرام ډیر خوله ده ها او وی چې زما امیتا تاسو سلام کوي وعلیکم السلام او امیتا هم زمون سلامونه خجی وی چې په خیرونه صفات کاسمیٹکس استعمالو خیر رزلټ ده خجی فرام پر سباق مننه جی ما سوال کرے دے کوشچن میں کرے دے کوشچن میں کرے دے چہا کم ملک تے ہگا کم ملک تے چہ سٹوڈنٹس تا پکے پدوان لیا سبند لکائی خی تے لکلو طریقہ ورتا خی دے روان و آسان پختو کی زکوے مچے تاوس تلے گا اندازہ لگی ٹھیک دے جی دیکھو دے وقت کی پروگرام کی ہے ماں او زما یو ډیر خو محترم بل چې زه خوشاله پدیما چې ما تاسو هم اورې او رضون کو تاسو می هم اورې خو تاسو غند نور خلک ما اوري ما ته ګور ټول یو شان یې خو بیا زه فخر ده کوم چې مشران ما د چانه زده کړی کړي یا می د چانه د ژوند طریقې زده کړې وي او دین علاوه چا سره مې دعا سلام وي او هغوی ما ووري یا زما په خبرو کې څه کمی بیشي ما ته پکوته کی نو زه خوشحالیږم نو دې وخت کې زما یو ډېر ښه مشر ډېر محترم مشر انصار الله خلجي صاحب چې په یو ډېر ذمواره څوکۍ باندې ناست دی الله دې توفیق ور نصیب کړي چې دغه خپل څوکۍ خپل سیټ دا صحیح مانو کې سر تور صحیح الله دې ژوند کې برکت واچي نو ما ته یو لینک راولې خدا به ان شاء الله زه د پروګرام نه بعد بیا وګورم درې بجو پر زما دې وخت کې سر زلای وي ما او تاسو مینا دومره په ما زور وره ده چې د چا میسج هم مطلب واتس اپ زینو خیر زه ټول ګورم خو دې وخت کې موبایل ما ته مخامخ ته پروګرام دوران کې مې وکړه نو ان شاء الله دې جواب تاسو لزه د پروګرام نه بعد یک دم در کوم خجی ډیر مننه خوشاله او آباد اوسئ بیا شکل مشرانو په مخ کې بیا خبرې شي او دا د هغه مشران دي چې د براډکاسټنګ د دنیا د ریډیو د دنیا ستاران دي الین کې ډېر خلک به انصار خلجي صاحب نه پیژني خو ډېر مشران به پیژني هم څوک چې پښتونخوا ریډیو اوري د پښتونخوا ریډیو لیسنري نو هغه به د انصار خلجي نوم نه واقف وي او دې وخت کې په ډېره غټه څوکۍ باندې د خیبر پښتونخوا یو محکمه ده سنبالی د ټولی صوبه مشر دی نو زه مننم کوم او خوشاله درته اوسې خجی بل میسج دی سلام درته کوم او ښه وعلیکم السلام نعیم بھائی سویزرلینڈ دی ودا سویزرلینڈ دی خجی ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه سویزرلینڈ وګوره ما ته خو پته نه وه

0: کون ہے؟
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم.
0: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ, اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ.
1: گران مینه والو ماته ویل کیږي د اونلی ون اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړي دا نو گران مینه والو دا د مردان ریډیو دی, ماشاءالله د اٹک ریډیو دی, کرک ریډیو دی, پېښور ریډیو دی, باجوړ ریډیو دی اور ټانگ سره د کرک ریډیو هم دی اور دغه شانتي چکم دی نو د تغبی ریډیو دی.

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: امره لا کاسل کې یو خبره بدرتاو کوم کلا کلا غاب شپ مزه کوي خدا ډډ ډډ او پاسته پاسته مې مطلب دا دی کنه کته سو چیرته د ایم کې کریک کریم استعمال کړی وی کنه ایم کې کریک کریم اچ ته کلا استعمال کې کنه چې نو چې د کوم هیل دی دی کوم دا ایریا دی کوم دا پین دی دی کنه پین دی چې پینډ نه کورنا جوړې پیندې دي یا پوندې دي کنه سو کورتا پوندې وای ما اورات چې کوم دی اورتا پوندې وای وزیر او باندې سی ورتا پیندې وای کنه او ټیټی
1: جوړ تا ګلو ګول ورینا دادا نارات لل جانان
0: اے مونږ په علاقې په سیاړ باندې یو وزیر و نامه علاقه ټیټی وزیر وکنه ټیټی وزیره نو ټیټی وزیره تا نه یادوم کې دی شاغل مسی المسی اوس خوغه وفات شوی دی پاک رب العزت په جنت الفردوس کې سو نتی فرمای دوه مې دی ورته سره د دنا دیر آشنا هم کنه.

کچیر تمه مطلب دغه ټیټه وزیر او المسیح المسیح زما پروگرام اورینه بهر البخنه غوړم ا دې دنه و چې من یاره د مونږ نکي یاد یې کنه اخو اوس وفات شوی دی نه هغه د لپک په جنت الفردوس کې څو نتی فرمای چې کوم د بنو خلک تی کنه د ایریا خلک تی الکه د ګوندو ته د ګټونو ته الکه ټیټی وای کنه ټیټی نو بهر خبره مې لکه پدغ بیس باندې درته راکول چې کوم ام کې کریک کریم دی هغه چې کله مړ استعمال کې کنه نو چې کوم د پین دی دی د هیل دی د ایریا دلکه د سی ډډې ډډې او پسته پسته جوړی شي کنه دا مې درته یادوالی سیدا سوچ صحیح لارو نو کچا استعمال کړی کنه د ام کې کریک کریم بیا بغو ته پته لګیدلی وی چې د پین دی د سمره خوږی پسته شي او ډډې غوندې شي کنه مزه به درکې خپل پین دی خو کچې ته خرابې وی بیا خو بهر ال ام درته پته دی او ببرې ببرې وی کنه ببری تان یادم چې ما یادوې ببری تان یادم ببری ببری یادم چې کومې د پیندې خرابېږي یا ببریږي کنه هغه یادوم بالکل قائم کې کریک کریم هم چې چا استعمال کړی دی هغه ته به پته لګېدلې چې و سره پیندې د کوم ایډیا دی دا څومره مطلب ښکلی شي څومره پستې ډډې شي کنه پستې پستې ونه جوړې شي نو دې له وجې نه لکه دا خبره مې درته کوله سره چې خفه نه شي هغې نه بعد چا نه دي استعمال کړي او پیندې خرابې نو هغه ته بیا پته لګېږي چې د ببری ببری یا د ببری سي ته وایي صحیح شوه چې خفه نه شي وکړي چې ګرانو قدردان مینه له سید الګ بدر سره طریقې استعمال هم درته یاد کم کنم چې تقریبا اکثر داسې ډیر خلک په ویده دی کرک رادیو په تربانه کې د شي زما پروګرام یو ردلای کې شي زما आवाज زما ښه کې ورېدلای په ما باندې باور وکړي یقین راوړی ام کې کاسمټکس پاکستان استعمالول زړه غواړي چې استعمال کو خو دې شي داسې خلک لکه ګور د خو معاشره د دنیا د قسم قسم خلک دي کنه بیا اکثر داسې ډیر خلک چې اخو چې تاسو استعمال کړی نه وینو بیا ورته پته نه لګي چې من یاره د بز په کومه ترکیب باندې استعمالوم تاسو که سوچ کړی وي کنه ډیر تلې مفته انسان وي کنه خو چې دای میډیکل سٹور نه دوا اخلي نو الته باور نه خام خپه تا کی چې من یار د په کومه ترکیب باندې استعمال کما روټینا مخ کی استعمال او روټینا بعد استعمال په ورځ کې څو ځله استعمالم صحیح شولم کډیر تني مفته وي سید نو دا به خام خام میډیکل سٹور ونه ډاکټر نه به پوښتنه کوي کنه نو اوس لکه زدان وای چې مطلب ما په څه ټول ان پدین استی کنه یا بهرل په هی کنه ډیر تني مفته ور په سیناسو لا پات ټول را تاباده خوشاله رته لري اباده خوشاله رته لري نو بهرل ک کدي شي مطلب کډیر ما مثال درکړو د میډیکل سٹور خبره نو کدي شي د ډیر تني مفته کسان به خو سره بدا فکر وی چیرې دا پرادک مو اخیتی د ام کې ویټامین سی فیس واش مو اخیسته ور سره مو کریکا کریم اخیسته دی خو داسې نه چې داسې په طریقې باندې استعمال کو چې هغه مونږ ته یا الټه نقصان ملاو شي داسې نه وی کنه چې خپل په ځای باندې راته بد اثر را باندې وکي او څه داسې نور چهره مو خراب شي سنور داسې زهري لسی زونه راته ملاو شي صحیح شو لګنه به انسان سره لکه خار وینو کله کله وخت په دې باندې هم خبرې کو خفکی ګما او چې دا چای کریمونه استعمال کړی دی یا په میاشتو میاشتو استعمال یا بیا په کالو کالو استعمال کړی اغه تلک دا ویل کم چې تاسو مطلب پدی باندې لکه سرونه مخو غوي کنه په آرام باندې پروګرام را پسې اوري زه اغه خلکو ته دا خبره کوم چې مطلب کدي شي نوې خلک وی نوې استعمال اول غواړي خکلا غواړي مستقل خکلا غواړي او قدرتې خکلا غواړي او د پرادک ام کې پرادک استعمال اول زه غواړي نو اغه ته خو خام خاص طریقې استعمال یادوم چې د سنې چې هغه غریبانو په 65 کې وګنه تخت وینا چکرانو قدردانی مینا ولسته ده سی او لا تقریبا ټایم په ټایم باندې صحیح شو لا سټپ بای سټپ په مطلب پراډ کې ادو خونن و درته ام کې او ویټامین سی فیس واش او سره ام کې بیوټی کریم باندې درته خبرو کوم اغه نه بعد به ان شاء الله سلولی سلولی د سی سټپ بای سټپ مختلف پراډ کې ادو پروګرامو کې او تاسو را پسې اوري بیا به ان شاء الله ټایم سره د هر څه د پتا ولګي صحیح شو اوکې چکرانو قدردانی مینولو حادثی به اوکو کستا سو خوخی کنه زبلک خبر یو کم او اخی سرا سرا سو کما کنه اخی سرا سرا برسی اوکو اخی سرا سرا سو کما په سوچ کې خبره نه راځي کنه سی به کوم نه ډیر آشنا بلک در ټپلې کوم چې هغه سوال عادل ګراشي سره در سره ډیسکاس کې سره در سره ویل وکي نو خبره مې درته کوله به هر حاله به سی کوم نه چې کدي چې دا نه ډیر آشنا کته سو خوخه دا به دومره پریک دیو کنه دی فرانګل ورور ته به موکا ورکو صحیح شو لا خې د ذات له گوایا خفه بشه وسمه اوس پر اوستله

جګرانو قدردان منور سید علاقه طریقه استعمال درته یادوم چې کومي طریقه باندې بس تاسو ام کې وټامین سی فیس واش استعمال او سره به ام کې بیوټی کریم په کومي طریقه باندې استعمال وای دي تلک غوا غونی شي هغه نه بعد به ان شاء الله خیرو بیا مو قدر کوم جګرانو قدردان منور سپیچ کلا ود کېږي وته کېدانه مخ کې خپل صحیح طریقه باندې ام کې وټامین سی فیس واش باندې خپل مخ اومینځه صحیح شول مخ ته تقریبا 5 منټ مساج ورکا دی ام کې وټامین سی فیس واش په ذریعہ باندې صحیح شول هغه نه بعد مخ پر خپل صحیح طریقه باندې خپل وچ کې چکله د مخ وچ کړه باغینه بعد پیله خو بخامه خاصه شیشه خو برخلې آینه خو برخلې وینه برخلې ولې چې دی بغیر خلک نشي لګولای کنه نو ابر واخلې آینه د وینه د شیشه د ابر واخلې واغینه بعد کریم به هم را واخلې حسب ضرورت سمره کریم د ته ضرورت روا بخلې اغینه بعد چکله هم شیشه ته ګورې وینه ته ګورې نو دا دعا به او تته رکې چې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انت خصنت خلقي فخصن خلقي دا دوا عدد شیشه کتل دوا صرف د کریم ولا غول په ټایم باندې منو ته تیروي بلکې چکل هم ته مطلب شیشه ته یا آینه ته یا وینه ته ګورې نو هغه ټیم لا کده دی دوا تیرول په کار دي سې شولا اللهم انت خصنت خلقي فخصن خلقي دا دوا به تیر کې اخینه بعد خپل صحیح طریقې باندې کریم په مخ باندې ولا غوا د سی هلکه غونې مساج ورکه چې په مخ باندې جذب شي ډیر زیات په لکه په مخ باندې نه لګوي چې مطلب جذب کین او ته په لګي ټوله شپه مشل کاوي کنه یا مساج ورکوي او جذب کین نه دومره په مخ باندې ولګوي چې سمره د مخ جذب کوي سمره سکین جذب کولو حیثیت لري دومره په ولګوي اخینه بعد خپل صحیح طریقې باندې وا خپل ځای تلاشي چې په کوم ځای کې و دکېږي یا و دکېږي هغه ځای ته بلار شي یا بلار شي اوکې نو البته بیا خپل صحیح طریقې باندې د خوب دعا پیله تیر کې چې کله د خوب او لکه و د کېدل چې کومه دعا ده کنه اللهم بسمک اموت و احیا دا دعا به تیر کې اللهم بسمک اموت و احیا صحیح شول دا دعا تیر کې واغې نه بعد په سنتو ترکیب باندې خخ کولای و دشه یا و دشه الله پاک ته خو زبردست یا خوب خوب در نصیب فرمای سحر چکل خوب نه پاسې گنو بیا به د خوب نه پاسې دل دوه تیر کې الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور دا دوه به تیر کې فیشل دا د خوب نه پاسې دل دوه ده الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور دا دوه به تیر کې واخینا بعد بلات شي چې کوم ځای کې ستاته یا مخ منزل ټیک لګیږي یا وضو کول یا دس کول دی یا چرندام کول دی یا د ټیک لګیږي نو اخی ځای ته بلا شي چې کوم ځای کې ته مخ منزل مناسب لګیږي په هغه ځای کې خپل صحیح ترکیب باندې بیا ام کې وټامین سی فیس واش باندې یو ځل خپل مخ بیا ومینځه دا شانت تقریبا 7 ریګولر ادا عملو کفای شو لکه وټامین سی فیس واش استعمال واغی نه بعد خپل صحیح ترکیب باندې خوب کوا بیا سحر چې کله خوب نه پاسې کنه بیا هم وټامین سی فیس واش باندې خپل مخ منځه 7 ریګولر دا عملو کا دا په دې ترکیب باندې ته ام کې وټامین سی فیس واش استعمال کا او ام کې بیوټی کریم استعمال کا اخینه بعد ګور کنه تا ته تقریبا په 2 3 ورځو کې ډایرک پته ولګي چې تا چهره رنگ په کوم رنگ باندې بدلېږي په کوم حساب باندې بدلېږي په کوم رفتار باندې بدلېږي ستاسو پته ولګي کدي 7 دین راځي تا ته پکې پته نه ولګي دل چې را د مخ خو میا اغه سي دي څه فرق پکې نه راځي خلا پکې نه راځي شوستا کېږي نه کوشل کېږي نه سو محسوس کوي نه نو بهرال بیا دې کوم ځان اخیته دي خو د 7 دین کې به تا ته مکمله پته ولګي تا ته بیا د دې چې کول هم پته ولګي صحیح شول بیا باغینه با چې کوم ځان د اخیتی د اغې دایته به واپس کې خپل پیسې به واپس واخلې قربان چې خفانه شي صحیح شله مکمل پیسې به د تملاوی ګروپي به هم پکې کمای نه وي چې ته هم د دکاندار یا د بیکر ونه والي نه بدل

0: نه
1: اوای چې مازدیګر تیر شو سترګلاړه مازدیګر تیر شو سترګلاړه زړګیا جاړه چې دې پورانه کړل ارمانونه اسد بھائی
2: جی جی جی
1: دای پک دے ہر مسلمان دا شر مطابق ارمانونه پورا کی مونږ به او ته دعا کوو سې شلا ټیک شلا اوکے

ګرانو قدردان مینه لکه چې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړې دل غواړي راشه بزیر فون پلی کړ او جی مینه لکه د فون پلی کړ راتلو د پر زمونګه د پروګرام هیلپ لاین نمبر سره نوٹ کړئ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسوں کو دکم زینا حسینہ دا وزیرستان. حسینہ ما په خیال کې دا کرک ریډیو وزیرستان په سیربن لک جډیر خلا کار کوي، ولی چې اکثر کلران دا وزیرستان ناراضی دا کوټی کې مالا درا دي ته اواز کلیر درځي دی کرک ریډیو وال ها دوا سره لکه شک شلی صفاوی کوم ما چینل وال پروگرام لکه ته ډیره مزه درکې دا ټیم زلا کا مطلب موډ مې برابر وي کده چی بجه پروگرام کې نا او ټیک ته خوان خو به درکې خو مطلب لکه کوم یو پروگرام کې आवाज تا ته مزه درکې یا پروگرام مزه درکې یا زه په موټ کې يم یا پروگرام خکوم هغه کوم چینل باندې تا ته خلګيږي کرکول کډیر جات صفاده نو ته کرکول چې کوم دا ټیم پروگرام دی دا مزه ډیره درکې چې ول ډیره مزه نه درکې محسوس کلیاری کا نا ٹھیک قدر کا حسین راوڑی قربان ہوا خبر واورا لکه دغه یو تر دې د کنور شتا هلو وای نه کوي واده کنور شتا دی
1: ترورم ترام نه واده
0: ها او ترام دی دی بیا خو ډیر دی کچره د پته کول چې کومه ویته کوي کنه بیا دروغ ما ورته وای ډیر کوته وای چې نه یا به تر تا یې کاو خو هغه نه ما باندې ورته یادې بیا خو بیا دروغ کې راځي کنه اسینا وای دروغ بنو وای کنه هغه ترور نامه به صحیح نه ورته یادای ولی چې کال دې ما تکړه یو نامه داغه یادای بیا خو مطلب ګناه کې راځي کنه وای نرسه ګناه الله دې اج ګولا کلا کا جان ته دې جایزه کړه دا نا خو ټیک ته ماته کوا کنه خو کپته درنه کول او چې نه یا به تر ته مې کال کاو ماشاء اللہ سما تکڑا میر دے دچا وطن در تک کسی اور خبر ہے خاصا ہے دزا اللہ دے مور جان در تباد الاری چتا سر دم رمینا دستا سر دم را قربانی کئی چتا تا پارا کئی وطن در تک کسی کا
1: نام
0: دسیمور وان چې دتی مور جان خپل کډیر کمی ملاویږي خو زاله د دې ذات فرمای چې دیو مطلب پروګرام سره مینا ده او یا تاسو دمره مقدر کوي چې ته خبره وکې سای شولا نه یې په یوه مخه د مور د ټول

ಯಾರೇ ಗಮನಲ ಚಾನ ایمان لکه غیراتیم ده هر لکه مرواتیم شکرانو قدر دانی ملو تایم رانا سرو خوڑلو چی منالو چی کسی مستلاوی ده ام که حوالی سره نمبر زان سره نوٹ که بیل کل پدی نمبر بانه کال که والا شاور کسی معلومات دلاتا که والا شای 0-335-20-20-20-4 یا 0-335-20-20-204 یا 0-335-20-204 ګرانو قدردان مینول چې چما سر پرګرام کې بجره فون په لیکه استوا خې تلا غو انتهای شکریا ادا کوم چې مینول کچم د کال کول کوشش کړی کال نیو لګیدل او ټول نه غوانم بخنه سپیشل چې خفانه شکربان چې مینول پرګرام دوران کما د خلینې صدبې د خلینې کلرانو سیبنه د خلینې چې د دې الفاظ د شوی چې غستا سمان کړي په تاسو باندې خنیو لګیدل په غیبه هم د نه سپیشل بخنه سمرم سایل انت وایل ات لیست نه د غټول ته د زړه د تن سلام سلام سلامونه چې مینول کته خوخي کې خپل زوی رور ارجنه یاب جان او صدبې تور کو اجازه د دې دوه سره چې چاته اوس خوشاله اوسه بعد اوس شپه مو بخیر طبي وفا جون وفا کوله بل پروگرام کې بکیږي ملاقات راغې ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اوس پر الله پامان پاکستان زنده باد ام کے کاسمیٹکس پاکستان پاینده باد او کې الله پامان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متا ته اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې 14 د اسلامي کال ذلحجې درشما او د هندي کال د هړ 2 منټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا حکومت دا محرم الحرام په ولنې نیټه د عامه چټې اعلان کړي د خیبر پختونخوا حکومت دا غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه مهمه فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی سره د ټانګ ضلع وفد ملاقات کړې ده او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکولونو د پاره د پی ټی سي ګرانټس د زیاتولو په اړه غور کړې ده د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا حکومت د محرم الحرام په ولنې نیټه د مجټې اعلان کړي د خیبر پختونخوا حکومت د محرم الحرام مقدس میاشت ولنې نیټه په موقع د مجټې اعلان کړي دی اډمنستریشن څنګه لخوا د جاری کړې شوې لامی لمخې د دې چټې انحصار با د سپوږمې په لیدو وی د سپوږمې په نظر راتلو سره بعد صبح ټول سرکاري دفترونه او تعلیمي ادارې بند ساتل شي د خیبر پختونخوا حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه مهمه فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا د کورنو او قبایلي چارو لپاره د ځانګړې مرستیال د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه یو مهمه فیصله

ډوکړه چې پکې د متعلقه ادارو چارواکو د نورو روان اقداماتو او وروستي صورتحالو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل شول. غونډې ته خبر ورکړل شو چې د غیر قانوني بهرنیانو لپاره جوړ شوی کیمپونه اوس یوازې په پېښور، چارسدا، کواټ او هنګو کې فعال دي. پدا جہال کې چې ګډونوالو ته د ویزې او استوګنې متعلق د پاتې مقدمو په اړه هم معلومات ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی سره د ټانگ ضلع وفد ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی سره د ټانگ ضلع د نوموړو مشرانو یو وفد په پورنی ورځ ملاقات وکړو. وفد کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي د عرفان خان کنڈی، نوموړي سیاسي او سماجی شخصیات ملک اسماعیل کنڈی اماخیل، حیات محمد میاخیل، ملک محمد جمیل شامل وو. ملاقات کې د ټانگ په مسایلو خبرې وشوې چې وروستو د نور امنیتي چارو باندې هم خبرې اترې څرګندې شوې. او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکولونو لپاره د پی ټی سی ګرانټس د زیاتولو په اړه غور کړی دی. د کوم چې پادریو سیشن کو د تقسیمولو په اړه منظور هم ورکړل شوی دی. کلاس روم کنزیوم ایبلز ګرانټس پک زرا روپو نه سیوا کړی شوی دی. کوم چې 3000 روپو پورې د یو کلاس روم لپاره ورکړل شوی دی. ولې د پی ټی ریپیټرز ګرانټس و زرنا سیوا شوی دی. کوم چې 4000 روپې فی کلاس سره ټاکلی شوی دی. د طالب علمانو د داخلي او حاضرې زیاتولو لپاره یو طالب علم دا طالب علمانو د حاضرې او داخلي زیاتولو لپاره دا یو طالب علم لپاره 300 روپے د کیپیټیشن ګرانټس کې دا زیاتولو حواله سره متعارفتیا هم ورکړل شوې ده. مجموعی توګه باندې د پی ټی سی ګرانټس لپاره سالانه 6.15 اربع روپے مختص کړل شوی هم دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فیفا ورلڈ کپ کې ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ ډرا شوی دی. دواړو ټیمونو مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه سکور کړی دی. د ایران لخوا ګول رامین او محمد مهبا کړی دی. ول د نیوزیلند لخوا هم دوه ګولونه شوی دی کوم چې میچ ډرا شوی دی. بل خوا په لومړي ځل باندې پخوانی نړیوال چمپیئن او موجوده یورپی چمپیئن سپین په لومړي ځل باندې ورلڈ کپ لوبونکو ټیم کیپ ورډی لا په لومړي ځل باندې ماتې ورکولو کې ناکامه شوی دی. اټلانټا کې کیدونکو میچ کې بغیر د څه ګول نه میچ برابر شوی دی. مصر او بیلجیم ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې ګول کړی دی او میچ ډرا کړی دی. ولې سعودي عرب او یورا گوئی ترمنځ هم میچ شوی دی کوم کې یو یو ګول سره برابر شوی دی. اوس یو نظر دا موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانگ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، بنو، خیبر، هنگو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 2% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمه خایج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو 40 غنټو پورې پاسمان د خوري وری سرا دا باران امکان وی. همدغه شان نر بندن ماخم شپږیش منډ را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر به 15 بجې سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو اورئ د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

好，首先呢，别过，突然下台没给呢。دګ اوس راځو را کال شامل کې سورې سمس شامل کې ودینه الا واسه بو سندره شامل کې سبو موضوع باندې خبرې وکړي خو بیا هلاجه بالکل چې ټول ته اغا پروگرام کې شامل او شي پروگرام کې ٹھیک مشه تاسو سره ملګرتیا چې دغه سات چې 6 بجې پورې وي او سندره چې دا کنه بالکل بغه بډې غونه معذرات او تاسو سره ور وای کنه بیک گراوند کې ٹھیک ده

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر

دغه ټول مرجون د پر تاسو باکه دا زمون سره پېښور هوموپاتیک میډیکل سنټر تر اتلی شي علاج معالجه کول شي زمونږه پېښور هوموپاتیک میډیکل سنټر تاسو په خپل علاقې په خپل ډیسټریکټ په خپل سیټي کرک کې د ملک امین سنجي ملک امین هوټل ته مخامخ قبلي غاړتا په جیل چوک کې په سویک پلازا کې لاندې بیسمنت ډاکټر سره موجود دی دغه وروسته چې کوم دی بغیر بتاوس تا ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب موجود وی ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او د مختلف قسمه نور ډیګرو سره سره سرخار اسلام آباد او پیښور په شمول د افغانستان کې مختلف قسمه ایکسپیرینس تجربه تر لاسه کوونکی واحد ډاکټر صاحب زمونږ سره تاسو په خپل خار ډاکټر صاحب په کرک کې موجود دی دغه ګڼو بیمارو د پرتا سو باکې در اتلی شي خپل علاج معالجه کول شي هغه ماشوما جگہ پشپ کی پخوب کی اغو یریگی دغی پشپ کی چکم دی یو آواز کوي یا دین لاوا هغه زیاتره خويند چغه مختلف پختونه کی اغي پخوب باندې ودوی مطلب او بیام پخوب کی راپاس یک دم دغی داسی آواز کوي چغه کوي یا چکم دی یریگی مختلف قسم د علامات چکم دی د انزایټی دی د ټینشن ډیپریشن دی او د ټینشن ډیپریشن لامل چکم دی انسان ته به شوګر لیول هغه سی واقع کی او دغه بیماری بیا وقتن پختن چکم دی ډایورټ کی شوګر تا عام موج وخت عام مختلف کی موږ سوچ کو شوګر چکم دی د موټاپی د وجه لګي د خواغو د استعمال د وجه لګي یا چکم دی مونږه مختلف قسمه واک نه کو وجود غټ شي دغه د وجه لګي ګوره یواز د علامات نه دي علامات دا هم کې دي شي کستاز په وجود کې یا استاز د وجود چکم د شوګر لیول د غټ زیات کم شي بیا هم تر شوګر لیول با سیوا کېدل په کار استاز شوګر لیول چکم دی هغه بیا کانستنت نه وي په دې وجه باندې استاز شوګر لیول کمیدو سیوا کېدو طرف ته ځي بیا استاز شوګر لیول سیوا کېږي یعنی تاسو تر شوګر بيماري هغه لګي دي شي پتیر تیر نه صرف د خوګو د استعمال سره بلکې هغه سونه چکم کې چکم دی نغه د چکناهټ سونه سیوا وی مطلب هل تاسو ته د غوړ خوراکونو د وجې چکم دی تاسو د کولیسټرول لیول سیوا کیږي او د کولیسټرول لیول سیوا کیدو له وجې چکم دی بیا اټومیټک تاسو چکم دی د شوګر لیول هغه هم سیوا کیدی شي بیا دغه مریضان دغه مشران دغه اکثر چکم دی پامسا باندې ګرځي دغه نه لاس په کټ شي وي خپته کټ شي وي دغه چکم دی ګوت کټ شي وي د وجود یو بل آزاد چکم دی نه کټ شي وي ډیر زیات پریشان به مختلف کونه به بنچی وی واک هم نشی کولی دو کسانه پکټ کې ګرځوی یا چکم دی پامسا باندې پا مختلف قسمه ویل چیر کې ګرځوی او هغه داغي علاج یا دهغه جون جوګه جوړ شي ویني کم چې عام معمول تر مخه چکم دی جون کوي داغي بنیادی وجه داوی چې دو په وخت باندې د خپل ځان لپاره علاج معالجه نه وی کړی دوبه کې تاسو د لپاره اوس هم ټیم شته چې هغه مرزونه کم ستاسو شوګر دی بلډ پریشر دی ارکون نسا دا فالج دی د فالج نه بعد تاسو ډیر زیات اوس هم ستاسو وجود ستاسو لاس تاسو پخا هغه کار نه کوي حرکت هغه نه کوي تاسو ګلاس جګ یا پیاله په ګلاس باندې وځي تولې نشي اوس هم تاسو لاس چې کم دی هغه حرکت نه کوي تاسو ماشومان ته ټانسل وی گلی وی تاسو ماشومان ډیر زیات کمزور وی د کمزورتیا د وجه کم دی هغه مختلف قسمه خوراکونه کوي خو خوراک په هغه سي عمل نه کوي عمل درآمد نه کوي هغه کمزور بادشي وی مختلف خوراکونه کوي هغه سو مغه پتلا وی کمزوري وی کم ورسره ورسره چې کم دی دغه وجود هغه قوت مدافعت به هغه سنبي چې بیمارو د پر هغه کمزوري وی بیماری پر راځي زر پچ کم دی ټیک کوي یا پتیرا تیرا تاسو ماشومان داسې وی چې تاسو ماشومان اکثر مختلف قسمه ناسي چټپټا شونه په بازارونو کې په ګورن کې هغه استعمالي او دغه ماشومان چې کوم دي مسانه کې زخم جوړ شي وي هغه انفیکشن وي دغه وجه ماشوم ته تکلیف وي یا ماشومان ټول لوس چې کوم دي وګرځي لوبو کې وګرځي کوم خصوصا په ټیم کې دغه په وجود باندې په خو باندې ډیر درد راځي دغه مختلف قسمه کیلشیم ډیفیشنسي سیوا جوړيږي د دې وجه چې کوم دي تاسو مختلف مرزون د پر راتلی شي زمونږ سره په خپل خار په خپل علاقې په خپل سیټي کې کرک علاج کولی شي کم چې پېښور هوموپاتیک میډیکل سنټر ملک امین سنجي ملک امین هوټل ته مخامخ قبلي غاړي تا پاسیفک پلازا کې ډاکټر سید زاکر شاه باچا سره موجود وي باقی دا د رابطې لپاره په دغه نمبر باندې کال کولی شي 0370 3352 5127 ورسره بل نمبر باندې هم ټلیفون کال کولی شي 0331 5265 340 0331 5265 340 باقی دا ٹیلیفون نمبر دے بدے بن ہم ٹیلیفون کال کولی شی دین علاوہ تاسو کال کولی شی 0370 3256 127
دغه نمبر رابطه کولی شي د ګڼو مرزونو علاج کوم دی الحمدلله تاسو بس پخپل علاقہ پخپل خار پخپل سیټي کرک کې موجود ډاکټر زید زاکر شاه بچا سیب په لاس باندې کوم دی تاسو ان شاء الله علاج کولی شي ځکه د علاج حواله سره تاسو ذکر وکما هر هغه څوک چې لری علاقو ته تللی دی علاج کړی دی او دغه ته شفا ملو شي ویني دا نو شفا ورکوونکي ذات چې کوم دی هغه الله رب العزت ته څه پته لګی تاسو ته کم ځای کې په کم یو تن نه د کم یو ډاکټر سره تاسو شفا ملاویږي او د بیماری حواله سره ډاکټر چې څومره ایکسپیرینس تجربه او کوالیفاید ډاکټر وي هغه په دې خپل فیلډ کې ځان کړول وي علاج یې کړی وي باقاعده چې کوم دی خلکو له پریکټیس پرې طریقه باندې کړی وي یا په تیر هغه چې کوم ټریټمنټ خلکو له ورکوي کې پای کې دغه ایکسپیرینس تجربه وي هغه ډاکټر صاحب چې کوم دی ستاسو د ګڼو بیمارو حواله سره علاج معالجه کولی شي دغه ټلیفون نمبر یو وار بیا ځان سره نوٹ کولی شي 0370 3256 127 0372561275 ورسره پتی نمبر باندې هم کال کولی شي 0331552563 ستاسو په وجود باندې خارخ وي او خارخ ورس تر بل سی واقعي کی یستا ته کوم دی په وختو کې سپونی وي یا نور مسلې مسائل ډیر زیات وي ستاسو رسکن حواله سره مختلف قسمه ملټیپل امراض تاسو ته لګیدلی وي یا دین علاوه تاسو د مېدی کتا سو د مختلف قسمه چاولی غوخه یا نور خوراکونه تاسو کې یک دم پتا سو باندې خوراک بوت کیږي یا خوراک ازمن راځي تاسو خلیله تروی تر اوپر راځي یا تاسو زړه خرابيږي یا تاسو کوم دی سم دلاته کوم دی تاسو خوراک تزرند کیږي خوراک تګور تاسو زړه بدیږي یس تاسو قبض چې کوم دی هغه ډېر زیات وي په واشوم کې.

حاجی گل خوند چې شاید خانه خبره خو د خوشالي وکړه و چې زخه چې زون دوه کنه زون و و چې بیا امید زل په پسټ وړه ولې کنه و چې سره سترګې و ګرځیدل و چې مخو بقاعده دوه ژوندځ په جوب شو ورته شیرا وله یو په سانګ جوب شو یو په دماغ جوب شو او و چې بیا و چې چیرې ها د خلک و دا ټولی ته ګړېدل محفل ته ګړېدل و چې پانا او مخ شو و چې مو په سار ژوندځ ته را کړی و او سارو مې شخ شلای جوړ کړای و خوچه باس ویسی رو ناو خودم ویچه ویسی کی ما دور ناوی خودلا ویچه داسه مور تایو چه نداسه خوچه کی ما دو زونی ها خودلا شیگنا زونی ها داستو چه ده چا انتظار خو نکوی مخت پاری شیگنا نو چه سڑای وزون تا خبری شیگنا بیا تلیه ویگنا خیر ده خوخدای ده پتور و پاس کی زو در تک داو ویلے چھے تخو دا سے کنا چھے دے مود دیر خیال سوتے اے مدر سارا دیر خیال دا نو چھے چھا سارا دے مو خیال وی کنا دسوار لسمش پی سپوک مئی کھارے نو آغی خیال زخن سوتا آغی تبیا زخن دے زڑنا دا گونے کھاو دسوار

ترسم جار د مینې ژوند جلکې ژوند ډېر خپلې ټپې وعلیکم السلام پیرا لشتر جوړ کړای و.

سل نو کوم ولې چې اجي ګول خد ته غو ته داسته چې اجي ګول لکنه کدای شي چې غیر ته وشه به وځه ان شاء الله سبو درته وشه ځکه چې اوس مو سره د پروګرام ټایم سره تر رسیدلای ځان سبو بیا در سره ملاقات کیږي د لوی الله پامان.

خجی خوګو اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې الحمدلله د اسلامي نوې کال چې کوم دی نو هغه شروع شوی دی ډېر زیات احترام والا او ډېر زیات برکت والا دغه پیل لس ورځې دي زمونږ او دستاسو پټولو ذهن کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې کوم دی نو هغه په نصیب کې په سوچ کې وی په سمج کې وی او د دوی دغه شهادت چې کوم دی نو دا نصیب شوی د حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خو د محرم چکم دغه اسپیشلی پہلنی لس ورځی دی اور یا چکم دی نو مطلب دغه لسم کم محرم راځي بیا مخ کی کنه نو د دې ډیر زیات تاریخونه دي ډیر زیات تاریخونه دي کنه نو د دې د روجو چکم دی ځان له فضیلتونه دي بهر حال کې یو انسان هیڅ سم نشي کولای کنه نو دومره کافی ده چې بس خاموشي اختیار کی ذکر اسکار کوي خپل پنځه وخت مونځ او دس کوي او د دې ورځو چې کوم دی نو هغه احترام وساتي نو یقینا چې الله رب العزت به ګل لري او الله به ګل ساتي او ګوره څنګه رمضان میاشت راشي کنه مونږ ټول خلک چې کوم دی نو روجي نیسو مونږه لکه روجي مونږ باندې فرض دي ولی الله رب العزت ویلي دي کنه دغه میاشت لا الله رب العزت چې کوم دی هغه عزت ورکړي دي نو څنګه چې دا نوی کال شروع شي یکم محرم الحرام او بیا دغه شانتي چې کوم دی نو دا زیدا سیدا سلسله نو د دې هم ډېر زیاتې خبرې دي ډېر زیات فضیلتونه دي ټولو کې اول خبره خدا ده چې اوم په دې محرم میاشت کې د حضرت آدم علی السلام توبه الله رب العزت قبول کړي وا او د حضرت ادریس علیہ السلام چې کومه درجه وکنه نو هغه الله رب العزت چې کوم دی اوچته کړی وا دینه علاوه تاسو به اکثر اوریدلی وی چې د نوح علیہ السلام گشتي او الله رب العزت غوند باران کړو دا غوند چې کوم د هغه دور خلکو نو هغه له الله رب العزت چې کوم دی یو سزا ورکړي وا نو د حضرت نوح علیہ السلام چې کومه گشتي وکنه وبو کې تاویدا د غرونه نو هغه په غر باندې چې اوریدلې واغم د محرم میاشوا د دینه علاوه چې کوم دی نو حضرت یوسف علی السلام هم د جیله الله رب العزت راويسته او په دغه میاش کې په دغه ورځو کې پیل نه الله سورزه چې کوم دی حضرت یعقوب علی السلام چې کومه بنایوا یعنی مطلب چې کله دا غوی د سترګو نظر تل حضرت یوسف علی السلام پسی او بیا چې کوم دی نو هغه الله تسوال وکړو نو الله رب العزت ورله سترګې مو واپس ورکړي یوسف علی السلام یې ورکو دغه شانتي د حضرت یونس علی السلام واقعین مونږ ټول خبر یو دا ورځ وي چې الله رب العزت د مې د خېټې نه راويسته او مې خېټې ته څنګه تلو قران کې واقعیا دا بیا څنګه راغلی وګڼه نو اومدې ورځو کې راوته دین علاوه الله رب العزت حضرت موسی علی السلام او د هغه قوم چې کوم دی نو د فرعون نه اوم په دغه ورځو کې خلاص کړو د فرعون کیسې تاسو ټولو ته پته ده صحیح ده حضرت موسی علیہ السلام په هغه وخت کې نو دینه علاوه په دې ورځو کې الله رب العزت حضرت عیسی علیہ السلام هم اسمانونو ته راغوخته خو لازمی خبره ده چې دنیا الله د چا د مخه پیدا کړی ده د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم ختم النبیین دی اخیری پیغمبر دی او قیامت پورې بل پیغمبر راتلو والا نشته نو بیا د هغه اهل د هغه عیال هغه د ټولو دنیا او د ټولو هر څه د پاسه دي نو مونږ خلکو ته د حضرت امام حسین رضی الله عنه شهادت یاد وي صحیح ده خو دغه نور خبرې چې کوم دی نو دا بیا زمونږ نه هیري وي او یقینا د شهادت الله دې کمی بیشی ته معاف کی بیا د ټولو خبرو د پاسه وي کنه ځکه چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم نوسیو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اولادو صحیح ده نو دادا چې سومره هم رونه خويندې زمونږ आवाज اورینو زمونږ اسلامي کال شروع شوه دي او یکم محرم الحرام دي نن نو دې د وجه می تاسو ته ویچره تاسو پته مولګي چې زموږ پروگرام تاسو سره بالکل لايف دي او بالکل براه راست مونږ خپل دواګانو کې یاد زموږ رونه خويندې کم روجيني سي په دغه میاش کې سیدا په دغه ورځو کې عبادتونه کوي نو ما او زموږ خپل په دغه دواګانو کې ضروري یاد ساتي ځکه چې زموږ د خپل او زه دا هم تاسو په دواګانو سره روان یو ګینه په دې دور کې د جلسې په دغه دور کې د فساد په دغه دور کې د زنر د سسو وېما داسې یو سخت وخ روان دی سیدا په دې کې داسې سروایول کول یا کامیابیدل نو دا یقینا چې داس تاسو دواګانې دي نو موږ خپل دواګانو کې ضرور ځان سره چکم دی هغه یاد ساتي جعفر شاه ماما ډیره زیاته مننه د خوشحال خان بابا مزار نه سنی خڑک دعا سلام علیکم سلام سنی خڑک ډیره زیاته مننه مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دښمن تمام روډ سره ملاویږي عائشہ او مریم د نورنګ نه وای چې کرام دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام وای چې لکه مروته اور کرک ریډیو پر کې د आवाज بالکل صفا ده اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی بھائی زندہ باد